مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف کھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔

0: اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔
1: وَإِذْ

0: وكل كانوا ظالمين.
1: ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے, حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا, اور نہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کر

والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔

اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

0: اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی اللہم انی اصبحت اشہد

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں۔

0: FM 107 ऑन कीजिए और अरबी जुबान को सीखिए।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام خوش آمدید آپ کو ہمارے اس تعلیمی اور تربیتی مشق عملی مشق کے اس پروگرام لرن عربک وتھ اس میں. اس پروگرام میں ہم عربی زبان سکھائیں گے تو ضرور, لیکن ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیجئے, وہ یہ کہ صرف الفاظ اور جملے نہیں بلکہ ہم یہ بھی سکھائیں گے کہ کب کیسے اور کس انداز میں بات کرنی ہے. سامعین کرام, کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی جملہ اگر خوشی میں کہا جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, اور اگر غصے یا دباؤ میں کہا جائے تو اس کا مطلب اور تاثر بالکل بدل جاتا ہے. اصل میں ہماری جذباتی حالت ہماری گفتگو کو براہ راست متاثر کرتی ہے. ہم کتنا بولتے ہیں, کس لہجے میں بولتے ہیں اور کون سے الفاظ چنتے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے موڈ پر متاثر ہوتا ہے. جب انسان خوش مطمئن اور پرسکون ہو تو وہ کھل کر بات کرتا ہے, اس کی گفتگو فطری اور بے تکلف ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے تعلق بنانے میں دلچسپی لیتا ہے. لیکن جب انسان غصے تناؤ یا دباؤ میں ہو تو اس کا انداز بدل جاتا ہے. کبھی وہ دفاعی ہو جاتا ہے, کبھی بات بات پر رد عمل دیتا ہے, اور کبھی غیر ضروری شکایت کرنے لگتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص اداس تھکا ہوا ہو یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو بات کم کرنے لگتا ہے, سوالوں کے مختصر جواب دیتا ہے اور گفتگو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات گھبراہٹ یا بے چینی کی حالت میں انسان ضرورت سے بھی زیادہ بولنے لگتا ہے, بس خاموشی توڑنے کے لیے یا خود کو پر اعتماد ثابت کرنے کے لیے. سامع کرام, یہی وجہ ہے عربی سیکھتے وقت یا کسی بھی زبان سیکھتے وقت صرف جملے یاد کرنا کافی نہیں بلکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کون سا جملہ کس موڈ میں کس موقع پر کہا جائے. اسی سوچ کے ساتھ ہمارے آج کے حلقے کا موضوع ہے میٹنگ وتھ دا مینیجر, دفتر میں مینیجر کے ساتھ بات کرنے کا انداز. تو آج ہم سیکھیں گے عربی میں میٹنگ کے اہم جملے اور مزید یہ کہ موڈ بدلنے سے بات کا انداز کیسے بدل جاتا ہے. تو آئیے ہمارے آج کے سیگمنٹ میں عربی زبان کو ہم ریئل لائف ٹیلنگ کے انداز میں سیکھیں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
2: سیکھنا, سمجھنا اور بولنا, یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے, اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں. اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہم پروگرام کے جو ہمارا لب لباب ہے, جو اہم حصہ ہے, اس میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم عربی کے بنیادی جملے سیکھیں گے. اچھا, صرف یاد نہیں کریں گے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا, صحیح موقع اور صحیح انداز کے ساتھ استعمال کرنا بھی سیکھیں گے. جب ہم دفتر میں بات کرتے ہیں کسی مینیجر کے ساتھ, کسی رسپانسیبل مسئول جو ہے, ذمہ دار پرسن کے ساتھ بات ہوتی ہے ہماری, تو یہاں صرف زبان کی بات نہیں بلکہ جذبات اور رویے کا بھی امتحان ہوتا ہے. اچھا جی, ایک اسلوب تو وہ ہے جو پروفیشنل انداز ہے, رسمی ہے, فارمل پولائٹ موڈ, کہ جب مینیجر کے سامنے ہیں اور آپ پرسکون محتاط اور باوقار انداز میں بات کرنا چاہیں, فارمل ہاں, تو یہاں ادب اور احترام کا لحاظ تو ضرور ہے. مثال کے طور پر میٹنگ شروع ہوتی ہے, آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا مدیر السلام علیکم سر. تو دیکھیں, السلام قبل الکلام, یہ ایک محاورہ ہے, یعنی سلام کلام سے پہلے. قبل کا مطلب ہے پہلے, بیفور, تو ٹاکنگ سے پہلے سلام. یہ سلام جو ہے نا, احترام, سنجیدگی, ایک پیس کا پیغام ہے نا. تو یہ ہماری ہر باتوں میں یا پھر ہر مذاکرات کے شروع میں ہم اگر اس کی سٹارٹنگ اس سے کرتے ہیں تو وہ یوں ہی اس کا ایک زینت بڑھ جاتی ہے. اوورال اگر آپ بات شروع کرنا چاہیں تو کہیں لو سمحت, براہ کرم, یا هل تسمح لی بالکلام, کیا آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے. دیکھیں سماحت, لو سمح, تسمح, تو یہاں سماحت کا ایک روٹ استعمال ہو رہا ہے, اور دراصل سماحت کا مطلب یہاں اجازت سے ہے کہ آپ اگر اجازت دیں. لو سمحت, هل تسمح, سمحن سین میم ہا, یہ روٹ یہاں ان دونوں لفظوں میں ہم نے دیکھا, تو اس کا مطلب ہے اجازت, اگر آپ اجازت دیں گے تو, یعنی استعمال کے حوالے سے اس کا مطلب یہ. ویسے سمح کا مطلب ہے سخی بننا اور اس طرح جو ہے نا کرم کا رویہ دکھانا, ویسے سماحت کا یہ مطلب بنتا ہے لفظی ترجمہ. ویسے بول چال کی زبان میں جب ہم لو سمح یا حل تسمع استعمال کر رہے ہیں تو یہاں یہ اجازت مانگنے کے مطلب میں آتا ہے کہ براہ کرم اجازت دیجئے, تو یہ آپ کی طرف سے کرم کا معاملہ ہوگا. سامعین کرام, یہ جملہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کے وقت اور مقام کی قدر کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ لو سمحت حل تسمح لی ان اقاطعک, کہ میں ذرا درمیان میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تو اس طرح آپ اپنی جو رائے بتانے کے لیے اس طرح جو جملہ ہو آپ اس کی سٹارٹنگ میں لو سمح یا حل تسمح اس کو بڑھا سکتے ہیں. مزید اگر کوئی نقطے کی وضاحت ضروری ہو تو آپ کہیں اود ان اشرح هذه النقطه, میں اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یا پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں یا ریت اشرح لی هذه النقطه, یا ریت یعنی کاش کے, اشرح لی آپ ذرا شرح کر کے وضاحت پیش کریں اس نقطہ کے, اس نقطہ یعنی اس پوائنٹ کی ذرا اور بھی شرح کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے نا آپ اگر کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں یاریت یا لیت کہ کاش آپ ذرا اس کی ذرا وہ کر دیں, وضاحت پیش کر دیں تو صحیح رہے گا. تو اس کے لیے ہم یاریت استعمال کر سکتے ہیں, بول چال کی زبان میں کافی اس کا استعمال ہے. اوورال جو اسلوب ہم نے اب بتایا ہے یہ تمام استعمالات یا استعمال کیے جاتے ہیں جب موڈ کیا ہو, پرسکون ہو اور ذہن واضح ہو, پروفیشنل ایک انداز ہو, فارمل طریقہ ہے. اچھا ایک ہے دباؤ کے ساتھ, وہ ایک الگ انداز ہے کہ آپ سٹریسڈ ہیں نا, یعنی ہر دن بندے کا تو ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی کام کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لہجہ سخت ہو جائے نا, کیونکہ بعد اب بندہ تو ہر وقت وہ اپنے لہجے کا خاص خیال رکھتا ہے. اچھا اگر آپ دباؤ میں ہیں تو عربی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں والله علی ضغوط کثیرہ انا مضغوط, ضغط یہ جو روٹ ہے بود غا بود غین پا, تو یہ ضغط بہت ہی ایک ہیوی ورڈ ہے, یہ ہمارے لیے آسان نہیں, چونکہ بود غین پا یہ دو ہی تینوں الفاظ تینوں حروف ہمارے اردو میں اس طرح لوگ استعمال نہیں کرتے, چونکہ بود ہمارے اردو میں زا بن جاتا ہے اور غین تو گین کہتے ہیں اور تو توے جو ہے نا یہ تا بن جاتا ہے. تو اوورال اگر ہم اردو میں کہیں تو اسے کہیں گے دگت دگت, تو عربی میں ہے بغت, تو یہ پریشر کے مطلب میں ہے. اور اسی سے ہے عربی کا ایک بہت ہی معروف ڈش ہے عربی کلچر میں مضغوط, یعنی اب ہانڈی میں وہ جو پریشر کوکر ہوتے ہیں اس میں آپ سالن ڈالیں اور سب کچھ, یعنی سالن نہیں سالن تو بعد میں بنے گا نا, اوورال اس ہانڈی میں آپ چاول وغیرہ اور مسالہ جو نمک جو جس جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پکانے کے لیے, تو یہ سب ایک ساتھ ڈال کر ہانڈی کا جو ڈھکن ہے اسے بند کر کے پھر اسے پکاتے ہیں پریشر کوکر. جب پکوان ریڈی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں, تو اسے کھول کر ڈھکن اس طرح پلیٹ میں پلٹ کر اس طرح پورے کھانے کو ڈال دیتے ہیں پلیٹ میں. تو اس ڈش کو وہ مضغوط کہتے ہیں, چونکہ وہ تحت الضغط یا پریشر کوکر یعنی پریشرائزڈ ہو کر وہ کھانا بن رہا ہوتا ہے, یا وہاں بوٹیاں جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ابلتی ہیں. اوورال اگر کام کا دباؤ ہے تو آپ یہ ضغط اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں, والله انا مضغوط اليوم وايد, میں بہت پریشرڈ ہوں یعنی کافی سٹریسڈ ہوں آج, تو مجھ پر کام کا دباؤ ہے. تو یہ جملہ دراصل شکایت نہیں حقیقت بیان کرنا ہے. اگر ہاں اگر آپ اس وجہ سے میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کر پا رہے میٹنگ پہ تو آپ کیا کہیں گے, معذرہ عن التاخیر, میں اس ڈیلے کی وجہ سے میں ذرا معذرت خواہی کرتا ہوں, معذرہ عن عدم الحضور, میں اعتذر یا معذرہ دونوں کہہ سکتے ہیں, اردو میں تو معذرت بھی کہتے ہیں. اوورال یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی, معذرہ یا پھر آپ اعتذر اس سے ورب کا جو ہے لفظ اس کو استعمال کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. جو عام جن کے عربی سے اتنا تعلق نہیں ہے وہ ان کے لیے معذرت ہی صحیح ہے, کیونکہ آپ اردو سے اس کا تعلق ہے, اردو نہ آپ استعمال کر دیں وہی آپ عربی میں استعمال کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. اوور آل یہ وہ اسلوب ہوا جب آپ معذرت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یا پھر کہہ رہے ہیں مضغوط, انا تحت الضغط, میں ذرا بہت کام کا دباؤ ہے میرے سر پہ, اے مجھ پر, تو یہ تمام باتیں کب کہتا ہے بندہ؟ جب اس پر وہ کوئی مشکل میں ہو اور وہ اب کسی کام سے دستبردار ہونا چاہ رہا ہے یا کافی دوسرا بوجھ نہیں لینا چاہتا, جس وجہ سے وہ احترام برقرار رکھتے ہوئے اپنے جو ہے نا اپنی شکایت یا اپنی مشکل جو احساس ہے وہ بھی اس کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے. اوور آل جب ایک دوسرا اسلوب ہے پورے اعتماد اور مثبت انداز کا, یعنی پازیٹیو اور کانفیڈنٹ موڈ, جب آپ تیار ہوں, آپ کے اندر اعتماد ہو, یعنی آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے, اچھا آپ پورے اعتماد ہیں, اچھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ بنا چلیں جلدی ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں, یا اللہ بنا انا جاہز, انا جاہز, انا مستعد, میں تیار ہوں, چلیں شروع کرتے ہیں, اور اس طرح آگے جا کے آپ اس طرح کے الفاظ یوز کریں گے جس سے یہ باتیں جھلکے گی کہ نہیں, آپ جو ہے نا وہ جھلک محسوس ہوگی کہ آپ بڑے خوش ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کے تمام معاملات جو ہے نا اچھے بڑھیا جا رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الامور طیبہ, سب تمام معاملات جو ہے نا ٹھیک چل رہے ہیں, طیبہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ اس میٹنگ میں کوئی نیا پروپوزل پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں لدینا عندي اقتراح, اقتراح کہتے ہیں پروپوزل کو, عندي اقتراح جدید, ایک نیا پروپوزل ہے میرے پاس, ایک نیا مشورہ ہے. تو یہ اسلوب جو ہے نا ایک مثبت اور پر اعتماد کے احساسات اس جذبات کو ظاہر کرتا ہے. اوور آل ایک دوسرا اسلوب ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے لیے ہم جو یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ اسلوب اختیار کرتے ہیں, مختصر اور محتاط, ریزروڈ موڈ, منیمل موڈ, یعنی بعض اوقات زیادہ بولنا ہی اپنے لیے کہیں ضرر کا باعث نہ بن جائے, مصیبت نہ بن جائے, تو بندہ بڑے احتیاط کے ساتھ بات کر رہا تھا. مینیجر جو کہہ رہا ہے نعم نعم فہم تو, ہاں جی میں سمجھ گیا جو کہہ رہے ہیں, سب ٹھیک ہے, حسنن حسنن, دیکھیں حسنن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ نام بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے, حسنن بھی کہہ سکتے ہیں, حسنن سأتابع الامر, میں اس کو فالو کروں گا. اتابع اس کا تعلق ہے متابعہ سے, آپ عربی ویڈیوز اگر دیکھتے ہیں تو عربی ویڈیوز کے آخر میں آتا ہے تابع, تابع یعنی مجھے فالو کرو, تو یہ متابعہ سے ہے. سأتابع الامر یہاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ جملہ حسنن سأتابع الامر, ٹھیک ہے میں موضوع کو فالو کرتا ہوں. حسنن کتنی خوبصورت, کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے, انداز ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ. یہ ایک فصیح جملہ بھی ہے جس میں فصاحت ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ بول چال کی زبان یوز کر کچھ فارمل اور ساتھ ساتھ اس میں ایک فصاحت کا چسکا بھی ہو, اٹس ہیئر گڈ, یہ سننے میں اس میں ایک کشش ہے, ایک مزہ ہے. تو سمجھ کر ہم یہ مختصر جملے ہیں اور اس میں سمجھداری کا اظہار ہے. اب جذباتی جو پہلو ہیں ایموجیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں, تو ایموجیز کو ہم یہاں کوشش کریں کہ لرننگ میں اپلائی کریں, اور ایک ہی الفاظ کو آپ مختلف ایموجی کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کے جذبات آپ کے اندر ہوتے ہیں اور ان جذبات کے لیے آپ کون سے جملے اختیار کریں گے, یہ تمام تر باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے, میں بار بار اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں, دہرا رہا ہوں کہ بھائی اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے لرننگ اسٹریٹجی میں کہ ہماری جذباتی حالت ہمارے بولنے کے انداز کو بدل دیتی ہے. جب انسان خوش ہو تو بات کھل کر کرتا ہے, سیدھی واضح اور دوستانہ, جب غصے یا دباؤ میں ہو تو لہجہ سخت, تھوڑا کڑوا اور بات دفاعی ہو جاتی ہے, جب اداس یا تھکا ہو تو جواب مختصر اور گفتگو سے گریز کرنا چاہتا ہے, ارے بھائی مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے, ذرا چپ رہوں, مجھے آرام کی ضرورت ہے. اور اگر گھبراہٹ ہو, بے چینی ہو, کبھی انسان ضرورت سے زیادہ بولنے لگتا ہے خاموشی سے بچنے کے لیے. اس سلسلے میں کافی وضاحت ہوگی باذن اللہ تعالی. اس طرح ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں ایک ہی انسان مختلف دنوں میں مختلف انداز میں بولتا ہے, تو یہ موڈ جو مؤثر ہوتے ہیں نا, اس سلسلے میں ہم ایک عملی مشق کریں گے ہمارے پروگرام کے اگلے حصے میں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور سنیے ٹیوٹر طلحہ کے ساتھ, بہت ہی ایک مزیدار ایک پروگرام ہے جس میں آپ عربی زبان اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ذرا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اور مزیدار جو ہے نا جملوں کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے. اور موڈ ایموجیز, آپ کون سے جملے کے لیے کیا ایموجیز ہیں, کیا احساسات ہیں, ان جذبات کو ہم سمیٹتے ہوئے कोशिश करेंगे कि आप तक जो है ना ये सही जुमले पहुंच जाए और आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो जी जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बिइज़्निल्लाह ताला।
2: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक।
1: सामिन इकराम, अब हम जो प्रोग्राम के एक अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इस मरहले में हम तरबियती अमली मश्क करेंगे। जो हमने सुना है इसको सुनने तक महदूद नहीं रखना है बल्कि अमली मश्क के जरिए हमें इसको जबान का हिस्सा बनाना है। देखें, जब मश्क ना हो तो हम इसे अपनी जो महारत है, सलाहियत है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते। इसे इसमें वो जो है ना डेवलपमेंट ये नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे हमें अरबी सीखना है और बस ऐसे सुनने सुनाई में आप आगे बढ़ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे कि हमने पहले बताया कि जुमला मुख्तलिफ कैफियत में बोला जाए तो उसका असर भी बदल जाता है। तो हम अरबी के जुमलों को मुख्तलिफ मूड्स के मुताबिक अब दोहराएंगे। आप जरा हमारे साथ रहिए। अब शुरू करते हैं पॉजिटिव मूड के साथ। जैसे इंसान खुश और मुतमईन है, उसकी आवाज में नरमी और बात में रवानी है, अरबी में हम ऐसे मौके पर ये जुमले इस्तेमाल करते हैं ना, अरे खुशबाश, क्या हाल चाल, मरहबा मरहबा। अब इसको आपकी तशरीफ आवरी पर मुझे बड़ी खुशी हुई है, तशर्रफ्त, मुतशर्रफीन, सुअदा, सआदतमंदी। ये देखें, सआदतमंदी, तशरीफ आवरी जैसे अरबी में भी ये अल्फाज हैं। सुअदा, हम बड़े खुश हैं, खुश नसीब हैं। मुतशर्रफीन, आपकी हाजिरी से हम बड़े खुश हैं, हमें तो बहुत बड़ा एक एजाज मिल गया है आपकी हुजूरी से। तो देखें, करीब करीब अल्फाज है अरबी में भी उर्दू में भी। मरहबा, सुअदा बितवाजुदिकुम मअना, मुतशर्रफीन बितवाजुदिकुम मअना। और इस तरह जो है ना आप अल्हम्दुलिल्लाह, अलुमूर तय्यबा, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कैफ हालक, अल्हम्दुलिल्लाह, अलुमूर तय्यबा, तमाम मामलात सही जा रहे हैं, तो ये आप बहुत ही खुश और पॉजिटिव मूड में जब आप बात कर रहे होते हैं। हाँ, जब हम कुछ हमारे हालात अगर बिगड़े हुए हैं तो फिर उसके लिए क्या अल्फाज होंगे वो तो हम बाद में बताएंगे। अब जरा खुश रहें ना, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच ही तो हमें आगे बढ़ाएगी। अच्छा जी, अब जब आप खुश हैं तो खुशी की जो एक बात है उसको आप कैसे बताएंगे? उसके बताने का तरीका ये है कि आप हालचाल पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह कुल शे तमाम, और सब कहकर अना मबसूत जिद्दन अल्यौम, मैं बहुत खुश हूँ। मबसूत यानी ये है मैं खुश हूँ, ये बोलचाल की जबान में यूज करते हैं। अलजौ जमील, और मौसम भी बहुत प्यारा है। इस तरह आप अपने जो है ना मुस्बत तवानाई का इजहार कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं दूसरे अंदाज की तरफ, जहां दबाव या तनाव की हालत, स्ट्रेस्ड हैं आप, बड़े फिक्रमंद लग रहे हैं, तो इस मौके पर आप बात शुरू करेंगे लोग समह बराहे करम, यानी आपके अंदाज कुछ अलग है यहाँ, हल मुमकिन, क्या मैं कर सकता हूँ, अना तहत बग्त, बड़ा दबाव है मुझ पर, और अना मदगूत, बहुत मैं स्ट्रेस्ड हूँ, लोग समह मुमकिन, हो सकता है प्लीज अगर हो सके मुमकिन तो अज्जल इज्तिमा, जरा मीटिंग को जरा डिले कर दीजिए, या बराह करम मीटिंग को मुलतवी कर दीजिए। इस तरह जो ना लो समाहत मुमकिन, लो समाहत मुमकिन, देखिए अंदाज, बात का अंदाज ही यहाँ कुछ अलग है, तो ये अंदाज बताता है कि आप परेशान हैं। अच्छा, लेकिन बात में एक वक़ार है और एक अदब का लिहाज है, तो इसका हमें खास ख्याल रखना है। तो इस तरह हम अपने अपने दिल की जो बात है वो भी शेयर कर सकते हैं। आप जो परेशान हैं और आप पर काम का ज्यादा प्रेशर, वो भी आप कह रहे हैं, साथ साथ अपनी दूसरी बात जो है ना वो भी आप इसमें समेट सकते हैं, उसको ले सकते हैं इस

بعدين. بس ذرا چھوڑو نا, ہمیں بعد میں اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. خلنا بعدین, خلنا بعدین, چھوڑو چھوڑو بعد میں کریں گے اس سلسلے میں بات. تو یہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. یا پھر آپ آصف کہہ دیجئے کہ معاف کیجئے میں ذرا آصف سوری, اليوم ما اقدر اتكلم كثير, ما اقدر میں نہیں کر سکتا, ما اقدر میں نہیں کر سکتا. یہ جملہ جو ہے نا, یا یہ لفظ ہم کافی استعمال کرتے ہیں, ما اقدر میں نہیں کر سکتا. تو اس طرح آصف سوری, ما اقدر میں نہیں کر سکتا, ما اقدر اتکلم میں بات نہیں کر سکتا, یا پھر آپ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں, ما اقدر اروح میں نہیں جا سکتا, یا پھر ما اقدر اسافر میں سفر نہیں کر سکتا, یا پھر ما اقدر ارجع میں ابھی نہیں لوٹ سکتا. تو اس طرح آپ جو ہے نا بہت ہی پولائٹلی آپ اپنے جو سیڈنس اور ٹائرڈنس اس کو آپ بتا سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں اس احساسات اور جذبات کو انہی الفاظ کے ذریعے. اور ایک انداز ہے گھبراہٹ یا بے چینی کا. تو ایسا ہوتا ہے نا, انسان گھبرا جاتا ہے بات کرتے ہوئے, الفاظ کو ترتیب وغیرہ بھی سب غیر مرتب ہو جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں تھوڑا کبھی ایسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جملے میں استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور درمیان میں یعنی یعنی یعنی. آپ اگر عربی اسپیکرس کی بات آپ سن رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ کو ایسے بندے میں نظر جو بار بار بار بار اس کے جملوں میں یہ یعنی یعنی لفظ تکرار ہوتے جا رہے ہیں. تو یہاں یا تو وہ یعنی یعنی زیادہ کرتے ہیں, یا پھر بصراحہ بصر یعنی یعنی مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوئی ہمارے یہاں اردو میں بھی جو لوگ مطلب زیادہ استعمال کرتے, تو اس کو بھی ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں. عربی میں جو لوگ الفاظ یعنی یوز کرتے ہیں وہ برابر ہیں. اسی طرح جو ہے نا ہمارے کچھ عربی اسپیکر سے بصراحہ یہ جو گھبراتے ہوئے لفظ بصراحہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, انہیں باتوں کا جو انداز ہے اور وہ یا وہ جہاں بات کر رہے ہیں وہاں انہیں کوئی پریشانی اور گھبراہٹ ہے, بے چینی ہے, تو بار بار ہر جملے کے شروع میں بصراحہ بصراحہ. سچ بات یہ ہے, سچ تو یہ ہے کہ میں اس طرح بصراحہ ما اقدر اروح, سچ تو یہ کہ میں نہیں جا سکتا. تو صراحت میں ایک عزم ہے, ایک جزم ہے, ایک اصرار ہے کہ نہیں میں آج نہیں جا سکتا. صراحہ اس میں کچھ زیادہ ہی ایک اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاکید ہے یا توثیق ہے, اور اہمیت جتلانا ہے, اہمیت کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ یوں نہیں کہہ رہا بلکہ میں اس پر متیقن ہوں, مجھے یقین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بصراحہ صراحتن, اس میں کوئی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ علانیتن اور صراحتن یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اسی طرح مثال کے طور پر آپ گھبراہٹ کے وقت لوگ زیادہ تر کیا کہتے ہیں, انا مش متأکد, میں اس سلسلے میں زیادہ میں نہیں مطمئن نہیں ہوں, یا اس سلسلے میں میں معلومات کی کمتی ہے مجھے. اور اسی طرح جو ہے نا شاید ہم کوشش کر سکتے ہیں, ممکن نحاول اکثر. تو یہ تمام انداز جو ہے نا گھبراہٹ اور خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. اب سامعین کرام آپ ذرا میرے ساتھ دہرائیے کچھ چند الفاظ, ہم ذرا دہراتے ہیں کیونکہ کافی سارے الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, لیکن کون سا الفاظ آپ کے پلے میں پڑا ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک دو الفاظ ہم جملوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دہراتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ پتہ چلے کہ ٹیوٹر طلحہ کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا ہے آج. لو سمحت, براہ کرم, جیسے انا مضغوط, میں بہت پریشرائزڈ ہوں, سٹریسڈ, کافی پریشانی ہے, بوجھ تلے دبا ہوا ہوں, انا مضغوط, تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. یا پھر لو سمحت, ممکن پلیز, اگر ہو سکے, یہ والا انداز ہے نا, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے بتائیے آپ ذرا. جتنی بات ہم نے کی ہے, جتنی ایموجیز کی اور احساسات کی اور جذبات کی اور پھر موڈز کی, کیا پتہ لگتا ہے آپ کو جب ہم کہتے ہیں ہل تس لو سمحت, ہل ممکن, یہ جب بندہ اس طرح کہتا ہے نا, یعنی وہ دباؤ میں ہے اور وہ ایک فیصلہ لینا چاہتا ہے, یا پھر کسی میٹنگ کو وہ اس میں اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہا, یا پھر کسی بات کو ادھر سے ادھر کرانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے پلیز اگر ممکن ہو سکے تو ایسا کرنا, لو سمحت ممکن. تو یہ پر بات سنا صحیح سنائی دیتی ہے اس موقع کے لیے, لیکن اگر اسی موقع کے لیے آپ اگر اس طرح کہیں اپنے مینیجر کو کہ ہاں یا مدیر, اجل الاجتماع, آپ
ذرا میٹنگ کو ڈیلے کر دیجیے. تو یہ مدیر کہے گا کہ تم مجھے کیا حکم کر رہے ہو, تمہارے بعد کیونکہ تمہیں کا انداز بھی نہیں پتا سلی.

0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پہلے ہی سطر انسان کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھ دیتی ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے۔ آسمان تم نے نہیں بنائے، زمین تم نے نہیں بنائے، وجود کا نظام تمہارا قائم کردہ نہیں، تمام حمد تو اللہ کے لیے ہے اور جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے پیغام رساں بنایا، ان کی ساخت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ پھر فوراً ایک اور رسول،
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔
0: اللہ اگر لوگوں کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے بھیج نہیں سکتا۔ یہاں خالق مدبر بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ پھر قرآن براہ راست انسان سے سوال کرتا ہے،
1: یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔
0: اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ یہاں توحید کی دلیل بڑی سیدھی ہے، جو خالق ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، مالک ایک ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ایک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر انسان کو دنیا کے دھوکے سے خبردار کیا جاتا ہے، یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ پھر شیطان کے بارے میں صاف اعلان آتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے پس اسے دشمن ہی سمجھو۔ یعنی سورہ فاطر کا آغاز مسلسل انسان کی توجہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، خالق کون ہے، رحمت کس کے ہاتھ میں ہے، رزق کون دیتا ہے، اختیار کس کا ہے، واپسی کس کی طرف ہے، دھوکا کس کی طرف سے آتا ہے، اور پھر دشمن کون ہے۔ اسی طرح پھر سورت ہمیں ایک اور عظیم منظر دکھاتی ہے،
1: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

حالات خواہ کتنے ہی مشکل ہوں اصل ملک اللہ کا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، اور جو چند نوجوان ایمان لائے تھے، زبیر، طلحہ، زعد بن ابی وقاص، ارقم اور دوسرے ابتدائی مسلمان، وہ بھی اس قرآن سے اپنی قوت لیتے تھے۔ یہ لوگ عمر کے اعتبار سے بہت سے معاملات میں نوجوان تھے، قبیلے کی مخالفت سامنے تھی، خاندان کا دباؤ تھا، معاشرہ خلاف تھا،

الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود سفيد سرخ اور گہرے سیاہ پہاڑی راستے پھر انسانوں جانوروں اور چوپائیوں میں رنگوں کا تنوع اور اسی کے بعد انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ سے حقیقی خشیت اس کے وہ بندے رکھتے ہیں جو جانتے ہیں پھر اہل ایمان کا منظر ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی۔ سامعین کرام، دراصل ایمان ایک ایسی تجارت ہے جو برباد نہیں ہوتی، پھر اس کا تکملہ ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ انہیں پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق۔ پھر یہ بھی کہا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بنایا، ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میاں نہ رو، کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا۔ تو دیکھیں کتاب کے وارثین بھی تین تقسیموں میں منقسم ہیں۔ پھر اچانک پردہ غیب اٹھتا ہے اور جنت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغات، سونے کے کنگن، موتی، ریشمی لباس، اور جنت والوں کی زبان پر الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ پھر وہ کہیں گے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اس نے اپنے فضل سے ہمیں دائم قیام کے گھر میں اتارا جہاں نہ تھکن پہنچے گی نہ اکتاہٹ۔ اور دوسری طرف کفر کا انجام، والذین کفروا لهم نار جہنم، پھر وہ جہنم میں فریاد کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں نکال دیں، اب ہم پہلے کے برعکس نیک عمل کریں گے۔ جواب میں انہیں یاد دلایا جائے گا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت لینے والا نصیحت لے لیتا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ پھر فرمایا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ پھر شرک کی بحث دوبارہ وہی لوٹتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا شریک پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے۔ ایک بار پھر وہی بنیادی سوال، کیا پیدا کیا؟ اگر کچھ پیدا نہیں کیا، اگر اختیار نہیں، اگر ملک نہیں، تو عبادت کا حق کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر آخری حقیقت، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اور اس سب کے باوجود اللہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال پر فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فاطر کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تخلیق سے توحید، توحید سے عبادت، عبادت سے ذمہ داری، ذمہ داری سے آخرت، اور آخرت سے جزا و سزا، اور پھر دوبارہ کائنات کی نشانیوں کی طرف واپسی۔ اور اسی پورے سیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی اہل ایمان کے لیے ایک عظیم تسلی پوشیدہ تھی۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, ہر طریقے سے گڈ مارننگ. آئی نو, یہ دیکھو وہ اسکول والی فیلنگ مجھے ابھی بھی آنے لگتی ہے. ایک چھٹی کے بعد جب اسکول جانا پڑتا ہے, وہی بچوں کو بھی فیل ہو رہا ہوگا, وہی مجھے فیل ہو رہا ہے. ہم بھی تو بالک ہی ہیں بھائی. گڈ مارننگ, ویک اپ. 6:17 میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. کچھ میسیجز ہیں میرے پاس. محسن بھائی, تھینک یو سو مچ, ہیپی ویک. نہیں سوری, پرانا پڑ دیا میں کو ویکینڈ کاز ہو گیا. سمبول بہن, وعلیکم السلام, گڈ مارننگ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. محسن بھائی, اور ایک میسج آیا ہے سواج بھائی. سواج بھائی گڈ مارننگ. اچھا ایک میسج بھی ہے ان بھائی صاحب کو, انہوں نے ہی آج ایک بات چھیڑی تھی. شکیل بھائی ان کا نام. بھائی شکیل, میں دیکھو سوال یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں بفور آئی اسٹارٹ اینی تھنگ ایلس. شکیل بھائی نے مجھے میسج کیا تھا 3 دن پہلے, شکیل احمد نام ہے ان کا, اور یہ مجھ سے بولے کہ یار کبیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ یار صبح صبح جو ہے نا وہ جو پیسے ہوتے ہیں کیش ہی نہیں دیتے لوگ کیب کے لیے. میں دیکھو میں اس بارے میں اتنا جتنا سمجھتا ہوں اتنا ہی بتاؤں گا, کیونکہ اب سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے. الٹیمیٹلی یو ول ناٹ گیٹ کیش. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں آن لائن پیمنٹ کر دیتا ہوں. مگر شکیل بھائی کی شکایت یہ ہے کہ بھائی صبح صبح تو جو پہلی دوسری تیسری سواری ہو کوئی کیش دے دی. یہ شکیل بھائی کا کہنا ہے. کیا یہی فیل کر رہے ہیں باقی ہمارے بھائی لوگ بھی جو کیب چلا رہے ہیں؟ کیش ابھی بھی آپ مس کر رہے ہیں؟ مطلب اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے مجھے ایک تو یہ بتا دو, فائدہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ جاننا ہے. کیونکہ یہ بھائی نے اس دن ٹاپک چھیڑا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں اس میں کس سے بات کروں میں, کیونکہ عام جنتا تو آن لائن ہی ٹرانزیکشن کرے گی جن کے کارڈز اٹیچڈ ہیں کیب والی ایپ سے, تو وہ تو اسی سے کریں گے بھائی. پر بھائی کہہ رہے مجھے تو کیش چاہیے. شکیل بھائی آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس پہ کیا کہنے والے, بٹ آل آئی کین سے از کہ اگر آپ کیش اتنا مس کر رہے ہیں تو مجھے ریزننگ دیجیے کہ آپ کیش اتنا مس کیوں کر رہے ہیں. اور ایک میسج ہے, گڈ مارننگ انکل کبیر فرام دنین اینڈ ردوا. ارے گڈ مارننگ دونوں بچوں کو, بہت بہت سارا پیار. اینڈ ہاؤ از ایوری تھنگ؟ ویکینڈ کے بعد صبح صبح اٹھنا مشکل تو ہوتا ہوگا. میسج کیا ہے سمبل بہن نے, وہ کہہ رہی ہے دے وانٹ کیش بیکاز دے وانٹ ایش. ہاتھ میں کرارے نوٹ اچھے لگتے ہیں ہر کسی کو. پر کیا کریں, مطلب اب باقی جو ہمارے کیب والے بھائی بھی سن رہے ہیں مجھے اپنی کیبز میں, کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ آپ کیش ویش مس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کیش چاہیے اور کیوں چاہیے؟ مطلب میں دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والا کیوں چاہیے نہیں ہے کہ تمہاری ہمت کیسے پوچھنے کی, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ والا نہیں ہے. میں جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو صبح صبح ایٹ لیسٹ پہلی دو, ہم کہتے ہیں نا کہ بونی کرا دی, تو اس میں آپ کو کیش کیوں چاہیے؟ یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے مجھے جاننا ہے, اور زیادہ کچھ نہیں ہے. بیکاز میں جانتا ہوں کہ میں جتنا بھی کہہ لوں یا آپ جتنا بھی کہہ لیں, میں خود آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ پریفر کرتا ہوں. پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شکیل بھائی جیسے لوگ ابھی کیش مس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں کیب چلاتا ہوں, مجھے صبح صبح کم سے کم پہلی دوسری سواری تو کیش دے. شکیل بھائی آئی ڈونٹ نو وٹ پیپل ول سے برو, لیکن دیکھتے ہیں. ایک میسج, السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, گڈ مارننگ. اور ایک میسج اور آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہتے ہیں کبیر بھائی میرا نام شہزاد ہے, میں بھی کیب چلاتا ہوں اور مجھے کیش کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا میں آگے نہیں بڑھ پایا. اچھا اس کے بعد والی لائن میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کم سے کم کیب کے مسئلے حل کرنے کے لیے کیش ہونا چاہیے. میں آن لائن کے ساتھ بالکل نہیں ہوں. پھر دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر آپ ہی لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کبیر بھائی وہ گاڑی سے اترا اور وہ بھاگ

0: 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے اٹلی کی وزیر اعظم کو ان کی حکومت کے جمہوریہ اطالوی کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی حکومت بننے کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے لبنان کے وزیر اعظم نے بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ریاست قطر نے کل قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ میں منعقد ہونے والے عرب لیگ کونسل کے مستقل نمائندوں کی سطح پر 166 اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس پیر کو وزارتی سطح پر ہونے والے اجلاس کی تیاری کے طور پر منعقد کیا گیا. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے دو امریکی بحری جنگی جہازوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کے بعد امریکی فورسز نے تین ایرانی خام تیل بردار ٹینکروں کو حملوں میں تباہ یا ناکارہ بنا دیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو ان کی حکومت کے جمہوری اطالوی کی تاریخ میں

سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی حکومت بننے کے موقع پر مبارکباد کا تہنیت پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے پیغام میں جارجیا میلونی کے لیے مزید کامیابیوں اور قطر و اٹلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اسی موقع پر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو الگ الگ تہنیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام نے ٹیلی فون کال پر رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر کشیدگی میں کمی، خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بحری جہازرانی کی آزادی کو یقینی بنانے والے حل اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے والی تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے لبنان کی استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے قطر کے مضبوط موقف اور لبنانی عوام کی مسلسل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ اور داخلہ سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل پولیس بابکر سمرہ مصطفیٰ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون، بالخصوص سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے کل متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے وزیر مملکت شیخ شقبوت بن نہیان بن مبارک آل نہیان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے کل قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ میں منعقد ہونے والے عرب لیگ کونسل کے مستقل نمائندوں کی سطح پر 166 اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس پیر کو وزارتی سطح پر ہونے والے اجلاس کی تیاری کے طور پر منعقد کیا گیا۔ مصر میں قطر کے سفیر اور عرب لیگ میں مستقل نمائندے شیخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثانی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں فلسطین کے مسئلے، عرب اسرائیل تنازع، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی خلاف ورزیوں، فلسطینی ریاست کے بجٹ اور فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کی حمایت سمیت متعدد سیاسی اور معاشی امور شامل تھے۔ اجلاس میں عرب ممالک کے خلاف ایران کے غیر قانونی حملوں کی مذمت اور بین الاقوامی قانون کے تحت ایران کی ذمہ داریوں کی توثیق بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ یمن کی خود مختاری کی حمایت، یمن کی خود مختاری اور فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کی مذمت، خلیجی خطے میں بحری آمد و رفت اور توانائی کی فراہمی کے تحفظ سمیت شام، لبنان، لیبیا، صومالی اور کوموروس کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کی دو رپورٹس اور آئندہ سربراہی اجلاس کے کونسل کے مجوزہ ایجنڈے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت اوقاف اسلامی امور نے قرآن کریم کی تلاوت، حفظ اور تدبر کے لیے وقف ڈیجیٹل اپلیکیشن مصحف قطر کا جدید اور بہتر ورژن متعارف کروا دیا ہے۔ نئی ایپ میں جدید سہولیات شامل کی گئی ہیں، جن میں ذہین قرآنی معاون بھی شامل ہے، جس کے ذریعے صارفین آیات کے معنی تلاش کرنے، تفاسیر حاصل کرنے اور قرآن سے متعلق سوالات کے فوری جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایپ میں حفظ اور دہرائی کے لیے بھی جامع نظام موجود ہے، جس کے ذریعے صارفین آیت با آیت اپنی پیش رفت ریکارڈ کرنے، نظر ثانی کا منصوبہ ترتیب دینے اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایپ میں مکمل تلاوت اور تفاسیر کی وسیع لائبریری، ڈیجیٹل تسبیح، قبلہ معلوم کرنے کی سہولت اور اگلی نماز کے وقت تک بقیہ وقت دکھانے والا نظام بھی شامل ہے۔ معروف مفسرین طبری، ابن کثیر اور قرطبی کی تفاسیر بھی ایپ کا حصہ ہیں۔ نئے ورژن میں مصحف قطر کی تاریخ اور اس کی تیاری کے مختلف مراحل پر مشتمل خصوصی دستاویزی حصہ بھی شامل کیا گیا ہے۔

0: ایمال یحییٰ کے ساتھ رکنیت کے چارٹر پر دستخط کیے ہیں۔ عبدالسلام ہیکل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ تنظیم میں شمولیت سے شام کے مفادات کے حصول، ڈیجیٹل ترقی اور رکن ممالک کے ساتھ تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل ستمبر 2026 میں عبدالسلام ہیکل نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تنظیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد شام میں ڈیجیٹل تبدیلی، بنیادی ڈھانچے اور ڈیجیٹل خدمات کے شعبوں میں تعاون بڑھانا، تکنیکی شراکت داری کو فروغ دینا اور تجربات کا تبادلہ کرنا تھا۔ ڈیجیٹل تعاون تنظیم نومبر 2020 میں G20 اجلاس کے موقع پر سعودی عرب، کویت، بحرین، اردن اور پاکستان سمیت متعدد ممالک کی پہل پر قائم کی گئی تھی، جبکہ اس کا مستقل صدر دفتر ریاض میں ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر چیمبر نے عرب بیلجین لگزمبرگ چیمبر آف کامرس کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعاون پر بات چیت کی ہے۔ قطر چیمبر نے انٹرنیشنل ڈے آف سوشل ریسپانسبلٹی میں شرکت کی اور سی ایس آر کوششوں پر عزت افزائی حاصل کی۔ وزارت تجارت نے کہا کہ قطر اور عمان کے تعلقات مستحکم اور پائیدار شراکتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ قطر نے اکانومک اینڈ سوشل کاؤنسل کے 118 اجلاس میں صدارت کی۔ وزارت سطح کے میٹنگز میں بھی شرکت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ حمد پورٹ ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے نظام کو مضبوط بنانے میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر انٹرنیشنل کورٹ کے سی ای او نے ملک کے قانونی اور عدالتی نظام کی ترقی میں ادارے کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ کہرما نے 2026 عرب کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ایوارڈ جیت لیا ہے۔ فچ نے قطر کی کریڈٹ ریٹنگ اے اے پر برقرار رکھی اور 2027 اور 2028 میں مضبوط اقتصادی بحالی کی توقع ظاہر کی ہے۔ ریجنل چیلنجز کے باوجود دوسری سہمائی Q2 2026 میں قطر کا ایکسپورٹ یونٹ ویلیو انڈیکس 17.64% بڑھ گیا ہے۔ وہیں اگست میں عالمی غذائی کی قیمتیں بڑھ کر 2022 کے بعد سب سے بلند سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ جی ٹی اے سائنس پارٹنرز نے قطر فنانس اکیڈمی اور قطر یونیورسٹی کے ساتھ ٹیکس اسپیشلسٹ سرٹیفکیٹ پروگرام کی تیاری کے لیے تعاون کیا ہے۔ امریکہ ایران تنازعات کے درمیان تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، لیکن ہفتوار بنیاد پر مضبوط گینز کا امکان برقرار رہا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو پر ریٹ کٹس کے لیے دباؤ بڑھاتے ہوئے تجارتی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ اور نیپال میں سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد 2.5 بلین یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز ہائی لائٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
3: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں، قطر کی مردوں کی قومی باسکٹ بال ٹیم 10 ستمبر کو نگوا میں ایران کے خلاف اپنی 5x5 کیمپین کا آغاز کرے گی۔ قطر کو گروپ بی میں ایران، جارڈن اور چائنیز تائپے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ٹیم 12 ستمبر کو جارڈن کا مقابلہ کرے گی جبکہ 13 ستمبر کو چائنیز تائپے کے خلاف کھیلے گی۔ اٹلی کے ڈیفینڈر الیسیو رومانگنولی نے لازیو سے تین سال کے کانٹریکٹ پر اسد کلب کو جوائن کر لیا ہے۔ یو ایس اوپن میں ڈیفینڈنگ چیمپئن کارلوس الکراز نے چین کے یو یو بنگ کو 6-3 6-4 6-1 سیٹ سے ہرا کر فورتھ راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ اور یو ایس اوپن کے ہی ایک دوسرے میچ میں ارجنٹینا کے فرانچسکو کیرونڈولو نے زبردست کم بیک کرتے ہوئے 9th سیڈ اور فارم آف فائنل

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہماری آج کی دعا ہے، پہلے والد انسانیت کے جد امجد آدم علیہ السلام کی دعا، جب انہوں نے خطا کے بعد اپنے رب کے حضور توبہ کی تھی۔ یہ دعا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کی ہے، جب انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی تو فوراً نادم ہو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک گئے اور کہا،
1: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
0: ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ وإن لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وترحمنا، اور ہم پر اپنی رحمت نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ سامعین، اس دعا سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ انسان سے

آیات ہیں جن کا کسی خاص واقعے سے تعلق بالکل واضح اور صریح ہوتا ہے. مثلا سورہ مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا ایک واضح واقعے سے متعلق ہے. اسی طرح وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یہ بدر کے واقعے کا صریح ذکر ہے. یا غزوہ تبوک کے حوالے سے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اور پھر ان تین صحابہ کا ذکر جو پیچھے رہ گئے تھے. یہاں آیات اور واقعات کا تعلق واضح ہے, لیکن قرآن میں ایک دوسری قسم کی آیات کہیں زیادہ ہیں. وہ آیات جن میں کسی غزوے, کسی تاریخ, کسی مخصوص مجلس یا کسی نام کا ذکر تو نہیں ہوتا, لیکن وہ کسی حقیقی صورتحال کے اندر نازل ہو رہی ہوتی ہے. وہ آیات اس دور کے سوالات کا جواب دے رہی ہوتی ہیں, وہ کسی ذہنی کشمکش کو حل کر رہی ہوتی ہیں, وہ کسی اعتراض کا رد کر رہی ہوتی ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جاری کشمکش میں جواب دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ تعلق براہ راست نام لے کر ظاہر نہیں ہوتا, لیکن صورت کے مزاج, اسلوب اور موضوعات کو سامنے رکھیں تو پورا تاریخی ماحول زندہ ہو جاتا ہے. اور شاید قرآن سے سیرت کو سمجھنے کا سب سے گہرا راستہ یہی ہے. سورہ انعام اس کی ایک بڑی مثال ہے. پہلا سوال یہ کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ علماء کے ہاں عمومی طور پر یہ ایک مکی سورت ہے, اگرچہ بعض اہل علم نے چند آیات کے مدنی ہونے کا ذکر بھی کیا ہے. سورت کے مجموعی اسلوب اور موضوعات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مکی دعوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی سورت معلوم نہیں ہوتی, بلکہ مکہ میں کئی برس دعوت گزر جانے کے بعد کا ایک مرحلہ سامنے آتا ہے. البتہ صحیح طور پر کس سال نازل ہوئی اس کی قطعی تعین آسان کام نہیں. یہ بات اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کے حالات ایک جیسے نہیں تھے. مدینہ میں اسلامی معاشرہ موجود تھا, ریاست کا ڈھانچہ تشکیل پا

حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، مختلف سرایا ہیں، منافقین کے واقعات ہیں، یہود کے ساتھ معاملات ہیں اور بے شمار تفصیلی واقعات۔ جبکہ مکی دور 13 برس پر محیط ہے، لیکن بڑے بڑے واقعات گنوائیں تو تعداد نسبتاً کم نظر آتی ہے۔ دعوت خفیہ، اعلان دعوت، مظالم، ہجرت حبشہ، عام الحزن، اسراء و معراج، قبائل سے ملاقاتیں، انصار سے رابطہ، پھر ہجرت۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ان 13 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ دعوتی زندگی میں کیا ہوتا رہا؟ یہ 13 برس آخر کس چیز میں گزرے؟ سورہ انعام اس سوال کا ایک بہت اہم جواب دیتی ہے۔ محاجہ، یعنی مسلسل دعوت، مسلسل گفتگو، مسلسل جواب، مسلسل شبہات کی تردید، مسلسل حق کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا وقت مشرکین سے گفتگو، ان کے اعتراضات سننے، ان کے سوالات کا جواب دینے، ان کے عقائد کی تردید کرنے، توحید کی دلیل قائم کرنے اور انہیں آخرت سے خبردار کرنے میں گزرا۔ یہی وہ سیرت ہے جسے ہم کسی ایک غزوے کے نام سے نہیں جانتے، اس کی کوئی ایک تاریخ نہیں، اس کا کوئی ایک دن نہیں، مگر یہ برسوں تک جاری رہنے والی نبوی جدوجہد تھی۔ اور سورہ انعام شاید مکی قرآن کی ان نمایاں ترین سورتوں میں سے ہے جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان فکری اور دعوتی مکالمہ کس نوعیت کا تھا۔ سورہ انعام کا ایک بہت دلچسپ اسلوب ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ ایک لفظ قل، کہہ دیجئے، بار بار آتا ہے، قل قل قل، گویا مشرکین ایک بات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تلقین فرماتے ہیں، ان سے یہ کہو، وہ اعتراض کرتے ہیں، جواب آتا ہے قل، وہ شرک کی دلیل پیش کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے قل، وہ کوئی شبہ اٹھاتے ہیں، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے قل۔ یہ منظر کتنا عظیم ہے، زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخالف معاشرے کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس مکالمے میں وہ تنہا نہیں، ان کا جواب آسمان سے آ رہا ہے، ان کی حجت اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ یہی سورہ انعام کو سیرت کے مطالعے میں غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ مثلا فرمایا، قل ای شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی وبینکم، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ پھر وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس تک یہ پہنچے سب کو خبردار کروں۔ پھر سوال، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ اور پھر قل انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے وہ تو صرف ایک معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں۔ تو یہ صرف عقیدے کا بیان نہیں، ایک زندہ مکالمہ ہے۔ ایک طرف پورا مکی مذہب نظام ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی زبان پر وہ الفاظ ہیں جو رب العالمین نے نازل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم مکہ کی مجلسوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ سوال کیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتراض کہاں سے اٹھ رہا تھا، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے سکھا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کا مزاج بہت زیادہ قصص انبیاء پر قائم نہیں، اس میں انبیاء کا ذکر تو ضرور آتا ہے لیکن تفصیلی قصص نسبتاً کم ہیں۔ اس کے مقابل سورہ اعراف جو اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتی ہے، انبیاء کے قصص سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں کو طویل مکی صورتوں میں خاص مقام حاصل ہے، مگر دونوں کا دعوتی اسلوب مختلف ہے۔ ایک میں قصص انبیاء بہت نمایاں ہیں، جبکہ سورہ انعام میں حجت، استدلال، توحید اور براہ راست مکالمہ زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے سامعین کرام، جب پوری سورہ انعام کا یہ مزاج ہے تو اس میں انبیاء کے واقعات میں سے جس واقعے کو نسبتاً نمایاں کیا گیا ہے، چلیں سمجھ لیتے ہیں وہ بھی کس نوعیت کا ہے۔ ایک طرف مکہ میں رسول

0: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے شرک کا سامنا کر رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن انہیں ابراہیم علیہ السلام کا منظر دکھاتا ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں, شرک کو چیلنج کر رہے ہیں اور توحید کی دلیل قائم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں, اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے. پھر فرماتے ہیں, ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما, میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, لیکن میرا رب کچھ چاہے, میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سوال کو پلٹ دیتے ہیں, وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا, میں تمہارے خود ساختہ معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر دیا ہے جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. پھر فیصلہ کن سوال, فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ دونوں گروہوں میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے. اور جواب, الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا, امن انہی کے لیے ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل عطا کی. یہاں ایک نہایت لطیف ربط سامنے آتا ہے, جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابل حجت عطا فرمائی, اسی طرح اسی سورہ انعام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم کے مقابل حجت عطا کی جا رہی ہے. اور اس حجت کی ایک نمایاں صورت وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا, قل قل قل کہہ دیجئے, انہیں یہ جواب دیجئے, ان سے یہ سوال کیجئے, ان کے دعوے کو یوں رد کیجئے. ویا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورت میں عملاً وہ حجت سکھائی جا رہی ہے جس کے ساتھ آپ مشرکین کے مقابل کھڑے ہوں. اسی لیے سورہ انعام کو صرف پڑھنے کے بجائے اس کے ماحول میں داخل ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
0: ذرا مکہ کو نگاہوں کے سامنے لائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچا رہے ہیں, مشرکین انکار کر رہے ہیں, کبھی مذاق, کبھی تکذیب, کبھی اعتراض, کبھی نئے شبہات تراشنا, اور ہر طرف سے اٹھنے والی اس فکری یلغار کے مقابل قرآن جواب دے رہا ہے. اسی لیے سورہ انعام میں مشرکین کے بہت سے جزوی اور تفصیلی تصورات تک زیر بحث آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ سورت کا نام جس موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی الانعام, چوپائے, ان کے بارے میں بھی مشرکین کے خود ساختہ مذہبی احکام کا پردہ چاک کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کے لیے نعمت بنایا, مگر مشرکین نے اپنی خواہشات اور وہم کی بنیاد پر ان کے بارے میں طرح طرح کے قوانین گھڑ لیے. کبھی جانوروں کے بارے میں کہتے, ہذہ انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم, یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں, انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. کچھ جانوروں کی پیٹ کو حرام قرار دے دیا, کچھ پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, پھر کہتے ہیں, ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا, ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے, ہماری عورتوں پر حرام ہے. سوال یہ ہے, یہ سب احکام آئے کہاں سے, کسی وحی نے بتایا, کون سی دلیل ہے, کون سا علم ہے؟ جواب, کچھ نہیں, خواہش, گمان, آبائی روایت, اور پھر اسی کو دین کا نام دے دیا گیا. یہاں سے سورہ انعام کا اصل مرکزی موضوع مزید واضح ہو جاتا ہے کہ سورت کا سب سے بڑا مقصد محض مشرکین سے بحث کرنا نہیں بلکہ اس سے بھی بلند تر مقصد ہے, تحقیق عبودیت, بندگی کو خالص اللہ کے لیے ثابت کرنا, اور پھر ہر اس چیز کی نفی کرنا جو اس عبودیت کی پاکیزگی کو آلودہ کرتی ہے. شرک کبھی بت کی صورت میں آتا ہے, کبھی خود ساختہ حلال و حرام کی شکل میں, کبھی آبائی روایت کو اللہ کے حکم پر مقدم کرنے کی شکل میں, کبھی خواہش نفس کو قانون بنانے کی صورت میں, کبھی کسی مخلوق کو وہ مقام دے دینے میں جو صرف خالق کا حق ہے. سورہ انعام ان سورتوں کو ایک ایک کر کے سامنے لاتی ہے, ایک ایک پردہ اٹھاتی ہے, ایک ایک باطل تصور کو توڑتی ہے, اور ہر مرتبہ انسان کو اسی مرکز پر واپس لاتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی, حکم اسی کا ہے, اور اس لیے بندگی بھی صرف اسی کی ہوگی. کیونکہ جب خالق ایک ہے تو دل کا رخ بھی ایک ہی طرف ہونا چاہیے. یہی سورہ انعام کی روح ہے. اب یہاں سے ایک اور انتہائی اہم پہلو سامنے آتا ہے. چونکہ یہ سورت مشرکین سے مکالمہ اور محاجہ کرتی ہے, اس لیے یہ صرف اس دور کے مشرکین کا جواب نہیں دیتی بلکہ حق کے داعی کو گفتگو کا منہج بھی سکھاتی ہے کہ جو شخص اسلام کی نمائندگی کرے, جو شبہات کا جواب دے, جو فکری یا اعتقادی اعتراضات کا سامنا کرے, جو اسلام کے بارے میں اٹھنے والے سوالات سے گفتگو کرے, اس کے لیے سورہ انعام میں ایک پورا منہج موجود ہے. دلیل کہاں سے لی جائے, مرجع کیا ہو, سوال کو کیسے دیکھا جائے, باطل دعوے کی بنیاد کہاں پکڑی جائے, اور گفتگو کے دوران اپنے دین کے بارے میں ذہنی پوزیشن کیا ہو, اس کا سب سے بنیادی جواب مرجع وحی ہے. داعی اپنے اعتماد کا سرچشمہ مخالف کی قبولیت کو نہیں بناتا, اس کا اعتماد اس حقیقت سے آتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے. اور یہاں ایک عجیب بات دیکھیے, سورہ انعام مکی دور کی صورت ہے, یعنی ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے استضعاف کمزوری کا زمانہ. نہ ریاست, نہ بڑی سیاسی قوت, نہ لشکر, نہ ظاہری غلبہ, لیکن صورت کے زبان میں کمزوری نہیں بلکہ ایک غیر معمولی اعتزاز بالحق ہے. اسے پڑھتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا ہے آسمان اور زمین برابر نہیں, روشنی اور تاریکی برابر نہیں, سیدھا راستہ اور بھٹکی ہوئی راہیں برابر نہیں, اللہ کی نازل کردہ وحی اور انسانی خواہشات سے گھڑے ہوئے تصورات برابر نہیں. فرق معمولی نہیں ہے, فرق زمین و آسمان کا ہے. یہ مکی قرآن کی عجیب تربیت ہے. حالات تمہیں کمزور دکھا سکتے ہیں لیکن اس سے حق کمزور نہیں ہو جاتا. پھر سورہ انعام کے ایک اور نہایت اہم مضمون ہے سنن الہیہ, یعنی اللہ کے وہ قوانین جو افراد, اقوام, دعوتوں اور تاریخ کے اندر جاری رہتے ہیں. مشرکین کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم آج جھٹلا رہے ہو, تم آج مذاق اڑاتے ہو, تم آج اپنی طاقت پر نازاں ہو, لیکن دیکھو گے وہ وقت آئے گا جب جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اسی تناظر میں بدر کو دیکھیں تو بدر, غزوہ بدر صرف ایک عسکری معرکہ نہیں رہتا, وہ مکی قرآن میں برسوں سے دی جانے والی تنبیہات کے ظہور کا ایک تاریخی دن بھی بن جاتا ہے. امام طبری رحمہ اللہ بعض مکی آیات کی تفسیر میں اس رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جس انجام سے مشرکین کو مکہ میں خبردار کیا گیا اس کی ایک عملی صورت انہوں نے بدر میں دیکھی. سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے, کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں, ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لوگے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ, ہر خبر کا ایک وقت ہے, ہر وعدے کی ایک گھڑی ہے, ہر تنبیہ کے ظہور کا ایک مرحلہ ہے, اور پھر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, تم ان قریب جان لوگے. تو بدر کے منظر کو اس زاویے سے دیکھیے, مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کے سرکردہ لوگ تھے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرے, بدر میں اپنے انجام تک پہنچتے ہیں. اور یہاں مکہ کا ایک پرانا منظر یاد آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سجدے میں ہیں, مشرکین وہاں بیٹھے ہیں, عقبہ ابن ابی معیط اونٹ کی اوجھڑی اور آلائش لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہتے ہیں, یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اسے آپ کی پشت سے ہٹاتی ہیں. ذرا منظر کی شدت محسوس کیجئے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ کے آخری رسول. اور مکے میں ظاہری حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دشمن اس درجے کی اذیت اور توہین کر رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی افراد کو نام لے کر ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، اور پھر وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدر کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے انہی لوگوں کو دیکھا جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، وہ بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے۔ مکہ میں ایک منظر، بدر میں دوسرا منظر، اور دونوں کے درمیان قرآن مسلسل کہہ رہا ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عَنْ قَرِيب تم جان لوگے۔ اسی طرح سورہ انعام کے آغاز ہی میں فرمایا کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، عَنْ قَرِيب اس کی خبریں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر قرآن انہیں سوچنے کا موقع بھی دیتا ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پہلے منکر نہیں، تم سے پہلے بھی طاقتور لوگ گزرے ہیں، تم پہلے ظالم نہیں، تم سے پہلے بھی ظلم ہوا ہے، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ آئے جنہیں اپنی قوت ناقابل شکست محسوس ہوتی تھی۔ زمین پر چلو اور تاریخ سے پوچھو وہ کہاں ہیں۔ یہی سنن الہیہ کو سمجھنے کا ایک بہت خوبصورت فائدہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کی سنتوں کا علم ہمیں دو چیزیں دیتا ہے، حال کو سمجھنے کی بصیرت اور مستقبل کے لیے امید۔ کبھی اہل ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی دشمن غالب دکھائی دیتا ہے، کبھی باطل کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، کبھی حق کے حاملین تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان صرف سامنے کا منظر دیکھے تو مایوس ہو سکتا ہے، لیکن سنن الہیہ اسے موجودہ لمحے کی تنگی سے اٹھا کر اللہ کی وسیع حکمت میں لے جاتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مرحلہ کیوں آیا، یہ آزمائش کیوں ہے، باطل کو یہ مہلت کیوں ملی، اور ساتھ ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منظر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ کی سنتیں جاری ہیں، اور اسی لیے اہل ایمان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، فہم بھی، امید بھی۔ فہم تاکہ موجودہ بحران کو غلط مانا نہ دے، امید تاکہ موجودہ بحران کو دائمی نہ سمجھ بیٹھے۔ تو سورہ انعام ان دونوں چیزوں کو بیان کرتی ہے، مستقبل کے بارے میں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ مزید سورہ انعام نے یہ بھی بتایا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم ہوتے رہے جو وہاں اپنی چالے چلتے ہیں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین میں سے دشمن بنائے، وہ ایک دوسرے کو دھوکے کے لیے خوش نما باتیں سجاتے ہیں۔ تو یہ آیات مکے کے کمزور مسلمان کو گویا بتا رہی تھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کا راستہ غلط ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے دشمن تھے۔ حق کے خلاف پروپیگنڈا نیا نہیں، خوشنما الفاظ میں باطل کو پیش کرنا نیا نہیں، طاقتور طبقات کا حق کے خلاف سازش کرنا نیا نہیں، یہ تاریخ دعوت کی ایک جاری سنت ہے۔ تو سورہ انعام میں ایک طرف جس طرح مشرکین کے شبہات کا رد ہے، دوسری طرف ایمانی استعلاء ہے، یعنی حق کے ساتھ وہ بلند اعتماد جو وحی سے پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ صورت ان تمام مرجعیتوں کو چیلنج کرتی ہے جن پر مشرکین اپنے عقائد اور قوانین کھڑے کرتے تھے، اور اس کے مقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی مرجعیت پر مکمل اعتماد سکھاتی ہے۔ اس لیے صورت میں ایک نہایت فیصلہ کن سوال آتا ہے اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو یہ ایک مرجعیت کی بات ہے، یعنی حلال و حرام کس کے اختیار میں ہے، کون طے کرے گا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا انسان اپنی خواہش سے مذہبی حکم گھڑ سکتا ہے، یا فیصلہ اس ذات کا ہوگا جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی تناظر میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر فرمایا قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ کیا حرام ہے۔ پھر مشرکین کے خود ساختہ قوانین کے بارے میں بھی کہا گیا وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ علم کے بغیر اپنی خواہشات کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ تھا۔ مسئلہ دراصل یا بحث صرف جانوروں کی نہیں تھی، مسئلہ تو یہ تھا کہ انسان اپنی خواہش سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا تھا۔ قرآن آگے فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ پھر مزید تنبیہ آئی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کو ایسی باتیں سجاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور پھر انتہائی سخت جملہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اگر تم نے اس معاملے میں ان کی اطاعت کی تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ صرف ایک معاشرتی رسم کا سوال نہیں بلکہ اس بات کا سوال ہے کہ حکم دینے کا آخری حق کس کے پاس ہے۔ دنیاوی انتظامات، وسائل، طریقہ استعمال اور مسالے کے بہت سے میدان انسان کے اجتہاد کے لیے کھلے ہیں، لیکن حلال و حرام اور شرعی حکم کا اصل حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی سورہ نام کا بنیادی فکری وقار ہے کہ وہی کے سامنے سر جھکانا، خواہشات کے سامنے نہیں۔ پھر سورہ نام میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے جو عام سیرت کی کتابوں میں کبھی اتنا نمایاں نظر نہیں آتا، اور وہ یہ کہ مکہ کے کمزور اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت کا معاملہ۔ مشرکین کے باسر سرداروں میں سے بعض کی خواہش یہ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد موجود کمزور اور غریب مسلمانوں کو ہٹا دیں تو شاید وہ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی بات سنیں اور آپ سے گفتگو کریں۔ انہیں بلال رضی اللہ عنہ، عمار، صہیب، یاسر رضی اللہ عنہم اور اسی طرح کے کمزور اہل ایمان اپنی سماجی حیثیت کے خلاف محسوس ہوتے تھے۔ ان کا مسئلہ دلیل نہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اشراف ہیں اور یہ لوگ ہمارے برابر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ۔ ظاہری طور پر کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر چند کمزور مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے تو شاید بڑے سردار قریب آ جائیں، دعوت کا دائرہ وسیع ہو جائے اور بظاہر ایک بڑی مصلحت حاصل ہو جائے، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا نہیں، کمزور مومن کی عزت کسی سیاسی یا دعوتی فائدے کے لیے قربان نہیں ہوگی۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار سماجی مرتبہ نہیں، ایمان اور اخلاص ہے۔ بس ایک ساتھ سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیک معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
4: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
5: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
6: اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر عام حفاظت کے طریقوں کی پابندی کرنا آپ کے شعور کا اظہار کرتی ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کرتی ہے. قومی حدود اور ریگولیشن کی پابندی کریں اور ادب کا خیال رکھیں. پیڈسٹرین روڈ پر دھیرے چلیں اور ہوشیاری سے ڈرائیو کریں. بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی نظر میں رکھیں. آس پاس جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ان سے فیملیئر رہیے. دوسرے اشخاص کو دھکا دینے یا بھیڑ بھاڑ کرنے سے بچیے. یہ اقدامات آپ کو اور دوسروں کو خود کو سیف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور کسی بھی انہونی سے بچنے کے لیے آپ کو تیار رکھتے ہیں. اگر ہر شخص ان رولز پر عمل کرے تو ہم سب مل کر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ فرمایا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر اپنی رحمت نہ فرمائی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ سامین اس دعا سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ انسان سے خطا ہونا ممکن ہے لیکن اصل کامیابی فوراً اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا انکار نہیں کیا بلکہ عاجزی کے ساتھ

0: کے اس اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اللہ کی خشیت سے سب سے زیادہ متصف اور اس کا سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا انسان ہوں, لیکن اس کے باوجود میں سوتا ہوں تاکہ پورے نشاط کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکوں, روزے کے بغیر رہتا ہوں تاکہ روزے کی طاقت حاصل کر سکوں, اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. لہٰذا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا, کسی اور طریقے کو کامل طریقہ جانا اور میرے علاوہ کسی اور کی راہ کو اختیار کیا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سامعین کرام, اس حدیث کے اہم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین خیر کے کاموں سے محبت کرتے تھے اور اس کی رغبت رکھتے تھے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی چاہت ان کے اندر بھری ہوئی تھی. پھر ایک اور بات یہ کہ اسلامی شریعت ایک کشادہ اور آسان شریعت ہے. اس کی یہ خوبی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے سے ظاہر و باہر ہے. مزید یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ خیر و برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں پنہاں ہیں. تو سامعین کرام, پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں, جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں, دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں, اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: हमें चाको चौबंद रहना है तो उसके लिए अपनी हड्डियों को कमजोर होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। غذاؤں یا ادویات کے ذریعے کیلشیم اور وائٹمن ڈی لینے سے ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ کم تو ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی خوراک کے ذریعے اسے زیادہ بہتر انداز میں کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بہت سے افراد بہت لمبی عمر کے باوجود چاکو چوبند نظر آتے ہیں لیکن زیادہ تر افراد کی ہڈیاں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں ان کے لیے دو قدم چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے اس لیے ہڈیوں کی مضبوطی کا راز باقاعدگی سے کیلشیم اور وائٹمن ڈی والی خوراک کا استعمال ہے کیونکہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں ان دونوں غذائی عناصر کا بنیادی کردار ہے تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی خوراک کے ذریعے کیلشیم اور وائٹمن ڈی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یوگرٹ جو کہ عام کھایا جاتا ہے مگر بعض اوقات ہم اسے اگنور بھی کر دیتے ہیں وائٹمن ڈی بہت کم غذاؤں میں پایا جاتا ہے یہ وائٹمن بنیادی طور پر سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے چنانچہ کوئی شخص 15 منٹ روزانہ اگر دھوپ میں کھڑا ہو تو اسے وائٹمن ڈی کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ مل سکتی ہے مگر ہمارے یہاں موسم تو گرم ہے سورج بھی بہت ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم جو ہے سورج کی روشنی میں بہت کم ایکسپوز ہوتے ہیں تو جس میں مصنوعی وائٹمن ڈی کو شامل کیا جاتا ہے ایسی غذائیں پھر بنائی جاتی ہیں جیسے ہم دہی کا ذکر کر رہے ہیں یوگرٹ کا اس میں قدرتی طور پر جو کیلشیم ہے وہ موجود ہوتا ہے لہذا انسانی صحت کے لیے نہایت بہترین ہے اس میں خاص دہی کی صرف ایک پیالی یعنی 250 گرام کیلشیم کی روزانہ 30% جو مقدار ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے جبکہ وائٹمن ڈی کی 20% ضرورت پوری کر دیتا ہے ہمارے ہاں عام دستیاب دہی میں کیلشیم تو خاصا ملتا ہے البتہ وائٹمن ڈی کی بہت کم مقدار ہوتی ہے لہذا اسے یہ سوچ کر نہ کھائیے کہ وہ وائٹمن ڈی کی مطلوبہ ضرورت بھی پوری کر دے گا اس کے ساتھ پھر دوسری جو چیزیں ہیں انہیں کھانا بھی ضروری ہوتا ہے دنیا کی تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ کیلشیم دودھ سے ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ صرف ایک گلاس ملک کیلشیم کی 30% روزانہ کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے اگر یہ دودھ چکنائی سے پاک ہو یعنی فیٹ فری ہو تو اچھا ہے اور یوں کوئی بھی شخص محض 90 کیلوریز جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم جو ہے وہ بہت اچھی مقدار میں ملتی ہے اسے اسی طرح اب دودھ میں مصنوعی وائٹمن ڈی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اسے زیادہ غذائیت بخش بنایا جا سکے چیز یا پنیر دہی سے زیادہ تھک ہوتا ہے اس لیے اس میں کیلشیم بھی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص پنیر لیتا ہے اور تو اسے 20-30% کیلشیم مل جاتا ہے لیکن چیز جو ہے اسے ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہر شخص اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اس لیے اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے چیز یا پنیر کی ایک معتدل جو مقدار ہے وہی فائدہ پہنچاتی ہے چیز میں وائٹمن ڈی کی معمولی مقدار بھی ملتی ہے تاہم وہ غذائی عنصر کی مطلوبہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا لہذا وائٹمن ڈی کے معاملے میں محض چیز پر بھروسہ مت کیجیے سالمن سارڈین اور ٹیونا وہ سمندری مچھلیاں ہیں جن میں وائٹمن ڈی کثیر مقدار میں ملتا ہے یعنی کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تاہم ہمارے یہاں کم ہی ایسی جو مچھلیاں ہیں وہ ملتی ہیں یہ ڈبوں میں دستیاب ہیں لیکن مہنگا ہونے کے باعث عام لوگوں کی دسترس سے تھوڑی دور ہیں جبکہ ہمارے ہاں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں ان میں مناسب مقدار میں وائٹمن ڈی نہیں ہوتا مگر اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جیسے کہ دہی ہے دودھ ہے چیز ہے یا فش ہیں تو اس طرح وائٹمن ڈی اور جو کیلشیم ہے وہ ہمیں کافی اچھی مقدار میں ہم حاصل کر سکیں گے اور اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھ سکیں گے اور اس طرح اپنی ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بھی بچا لیں گے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. کبھی کبھی انسان نیکی کے جذبے میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جتنا زیادہ اتنا بہتر, زیادہ عبادت, زیادہ مشقت, زیادہ جاگنا, زیادہ روزے, اور پھر شاید دنیا کی جائز ضرورتوں سے بھی کنارہ کشی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر زیادتی نیکی ہے؟ کیا اپنے جسم کو مسلسل تھکا دینا تقویٰ ہے؟ کیا خاندان اور ازدواجی زندگی سے کنارہ کش ہو جانا اللہ سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ اور کیا عبادت کا بہترین راستہ وہ ہے جو ہم اپنے لیے خود طے کریں, یا وہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے؟ آج کی روح پرور سنت ہمیں اسی سوال کے نہایت واضح جواب دیتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے معمول کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول سن کر ان میں سے کسی نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا, کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا, کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا, اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں, جس نے میری سنت سے گریز کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ کی بیویوں کے گھروں میں آئے. ان کا مقصد یہ جاننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کس طرح عبادت کرتے ہیں. جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں اور ہم کہاں, آپ کے تو اگر پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں. اس کے برخلاف جسے معلوم نہ ہو کہ اسے بخشا جائے گا یا نہیں, اسے زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے تاکہ بخشش کا سامان ہو جائے. اس کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, جبکہ کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا. اس کی اطلاع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی, لوگوں سے خطاب کیا, اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا, کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اللہ کی خشیت سے سب سے زیادہ متصف اور اس کا سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا انسان ہوں, لیکن اس کے باوجود میں سوتا ہوں تاکہ پورے نشاط کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکوں, روزے کے بغیر رہتا ہوں تاکہ روزے کی طاقت حاصل کر سکوں, اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں, لہٰذا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا, کسی اور طریقے کو کامل طریقہ جانا اور میرے علاوہ کسی اور کی راہ کو اختیار کیا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سامعین کرام, اس حدیث کے اہم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین خیر کے کاموں سے محبت کرتے تھے اور اس کی رغبت رکھتے تھے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی چاہت ان کے اندر بھری ہوئی تھی. پھر ایک اور بات یہ کہ اسلامی شریعت ایک کشادہ اور آسان شریعت ہے. اس کی یہ خوبی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے سے ظاہر و باہر ہے. مزید یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ خیر و برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں پنہاں ہیں. تو سامعین کرام, پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں, جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں, دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں, اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں.
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، لیکن ہم رزق حلال کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے جو حسن

0: وضو کرتے ہیں, ان کے حقوق ادا کرتے ہیں, تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. لوگوں کو بلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی عبادت ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن اپنی پوری زندگی کو دین کے علم کی بدولت عبادت بنا سکتا ہے. اس طرح اس کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, حتیٰ کہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107. ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے, یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے, بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی, خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک. اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107,
1: دل سے دیسی.
3: کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کل ہمارا فیوچر, ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا اے آئی صرف ایک مشین ہے یا ایک ایسی طاقت جو ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ ڈریے نہیں, سمجھیے. آر جے اے فور امیتا کے ساتھ اے آئی انلاکڈ پر, ایک ایسا سفر جہاں ہم روبوٹکس سے لے کر مشین لرننگ تک ہر مشکل بات کو آسان بنائیں. تو سنیے اے آئی انلاکڈ آر جے اے فور امیتا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی.
4: السلام علیکم, خوش آمدید, کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی امیتا آپ کے ساتھ, اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اے آئی انلاکڈ کا ایک سپر سائزڈ ایڈیشن. جناب, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا 100 miles per hour کی رفتار سے بھاگ رہی ہے, تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں. ہم اے آئی کے ہائپ والے دور سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اب اے آئی کوئی کھلونا نہیں بلکہ ہماری زندگی کا انجن بن چکا ہے. آج کے اس ماسٹر کلاس میں ہم ڈیجیٹل ایج کے 3 سب سے بڑے پلرز کے بارے میں بات کریں گے. ہم بات کریں گے اے آئی ایجنٹس کی, وہ بوٹس جو صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ کام بھی کرتے ہیں. ہم اس سکیری سائٹ کو بھی دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ فیکس, یا یوں کہیں سینگ از بلیونگ کا خاتمہ. اور آخر میں ہمارا کریئر اس بدلتی دنیا میں اے آئی کے ساتھ کیسے گرو کرے. پھر چاہے آپ قطر میں ہو, دبئی میں ہو, ریاض میں ہو, یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, دل تھام کر بیٹھے کیونکہ ہم فیوچر کو انلاک کرنے والے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 6622107 پر, 6622107, کیونکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, اسے بھی اپنے شو پر ضرور شامل کریں گے. تبھی کیا کرنا ہے, بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی امیتا آپ کے ساتھ, اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اے آئی انلاک. چلیے اب بات کرتے ہیں اس چینج کی, اس بدلاؤ کی جس نے ہماری زندگی کی رفتار بدل دی ہے. سب سے پہلے تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. یاد کیجئے 2023 یا 2024 کا وہ وقت, زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن ٹیک کی دنیا میں یہ سٹون ایج لگتا ہے. اگر اس وقت آپ کو سلالہ گھومنے جانا ہو, اس کا پلان بنانا ہو, تو پروسیس کیا تھا؟ آپ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل پر جاتے تھے, آئٹنری مانگتے تھے, وہ آپ کو ایک لسٹ دے دیتا تھا, پھر آپ مینولی ایک ٹریول سائٹ کھولتے تھے, فلائٹس ڈھونڈتے تھے, پھر ہوٹلز کے لیے دوسری ایپ, کار رینٹل کے لیے تیسری, اور ہر جگہ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز بار بار ٹائپ کرتے تھے. That was the before era. Yes, AI صرف ایک ڈیجیٹل لائبریرین تھا. آپ سوال پوچھتے تھے, وہ کتاب نکال کر جانکاری دے دیتا تھا, کام ختم ہو جاتا تھا, ہے کہ نہیں؟ لیکن اب اس سال 2026 کی اگر ہم بات کریں تو AI اب ایک ایجنٹ ہے. Yes, آج آپ آئٹنری نہیں مانگتے, آج آپ صرف اپنے فون یا اسمارٹ گلاسز سے کہتے ہیں کہ AI, جو بھی اس کا نام ہے, میرے لیے 4 لوگوں کا سلالہ ٹرپ بک کرو, بجٹ ہے $2,000, اور میرے بچے ہوئے ایئر لائن مائلز یوز کرنا, اور دھیان

0: مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آرجے صفا اور آرجے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ۔ سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان، بنیے کل کا چہرہ آج ہی۔
2: السلام علیکم قطر، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، اور ویلکم ہے آپ سبھی کو ایک اور برانڈ نیو ایپیسوڈ میں۔ یہاں بھائی ہم بات کر رہے ہیں نیکسٹ جین کی۔ شو کا نام بھی نیکسٹ جین ہی ہے کہ نہیں امیتا؟
4: ایبسولوٹلی۔ اور میں اور صفا، یعنی کہ ہماری آرجے صفا اور میں آپ کی آرجے امیتا، آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیکسٹ جین، وچ از ویری امیزنگ شو۔ اور یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے صفا، اور اس ہفتے ہم آپ کو بتا دیں، اس ہفتے کیا، ہر ہفتے یہ جو ہمارا شو ہے نا، اس میں آئیڈیاز ہوں گے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہوں گی، فیوچر اسکلز ہوں گے، اینڈ کریٹو انوویشنز کی ہم بات کریں گے ہماری ینگ جنریشن کے لیے، جو کہ نا دنیا کو کنٹینیوسلی شیپ کر رہی ہے، ری ڈیفائن کر رہی ہے، اور انہیں پرٹیکولرلی یہ سارے ٹاپکس ایکسلریٹ کریں گے۔
2: اور بھائی امیتا، آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کیونکہ آج ہم ٹیکنالوجی کو صرف لائنز آف کوڈ، سرورز یا ڈرائی ڈاٹا میٹرکس کے طور پر ڈسکس نہیں کریں گے، نا، آج ہم ٹیکنالوجی کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے والے ہیں ہیومن ایموشنز، امیجنیشن، ایستھیٹکس اور کریٹو آرٹس کے ساتھ۔
4: کیا بات ہے، مطلب یہ تو بالکل صحیح کہہ دیا آپ نے کہ ٹوڈے وی آر ڈائیونگ ڈیپ انٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور وہ کہتے ہیں نا دا فیوچر آف کریٹو آرٹس۔ اور جب ہم کریٹو آرٹس کہتے ہیں نا، تو اس کا اسکوپ صرف کینوس پر پینٹ لگانے تک لمیٹڈ نہیں ہوتا۔ فائن آرٹس، ڈیجیٹل الیسٹریشن، گرافک ڈیزائن، پوئٹری، کریٹو رائٹنگ، باپ رے لسٹ اتنی لمبی ہے صفا، سانگ رائٹنگ، فلم اسکور کمپوزیشن، اسکرین پلے رائٹنگ، 3D اینیمیشن، فوٹوگرافی اور ماڈرن ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن، بابا رے بابا، یہ سب اس امبریلا کے نیچے آتا ہے۔
2: اور بھائی سب سے مائنڈ بلوئنگ بات پتا ہے کیا ہے؟ کہ جنریٹو اے آئی ان سارے کریٹو سیکٹرز میں انٹر ہو چکا ہے۔ تو بھائی ٹوڈے 16-year-old اسٹوڈنٹ، یا میں کہوں گی کہ اس سے بھی چھوٹا، رائٹ ہیئر ان قطر، کین سٹ ڈاؤن اینڈ یوز اے آئی ٹولز اینڈ ویژولائز ملٹیپل ویژول کانسیپٹس فار اسکول پروجیکٹس ان ود ان سیکنڈز۔ ہم کہاں گھنٹوں لیتے تھے۔ اچھا، ایک ینگ میوزیشین سانگ اسٹرکچر اینڈ ارینجمنٹ اس کا ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے، ایک ویژول اسٹوری ٹیلنگ اسٹوری بورڈ ڈرافٹ کر سکتا ہے، مطلب اٹس آسم۔
4: یا اور یہ آسم ٹیکنالوجی پہلے ہیوی میتھمیٹیکل کمپیوٹیشنز، لاجیکل لوپس اور ڈیٹا بیسز تک لمیٹڈ سمجھی جاتی تھی، پر اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھا ہیومن امیجنیشن کے لان میں نا آ کر بیٹھ گئی ہے، اور اب اپنی لائف بالکل ایزی کر رہی ہے۔ اور یہی سے ایک انٹینس گلوبل ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اگر ایک کمپیوٹر سسٹم ایستھیٹک آرٹ ورک بنا سکتا ہے تو آرٹسٹ اصل میں کون ہے؟ اگر اے آئی میلوڈی رائٹ کر سکتی ہے تو کمپوزر کسے بولیں گے؟ اور کیا اے آئی فیوچر میں ہیومن آرٹسٹ کو ریپلیس کر دے گا، یا یہ صرف ایک ہائی ٹیک برش بن کر رہے گا؟
2: بھائی دیکھو، اس کا جو کوسچن کا جو آنسر ہے نا، وہ سمپل یس اور نو میں دینا بہت امپاسبل سا کام ہے۔ اچھا پتا ہے، یونیسکو اور گلوبل ریسرچ باڈیز بھی اس پر ڈیپلی ڈیبیٹ کر رہی ہیں، یہ ایک بہت ہاٹ مدعا چل رہا ہے آج کل۔ بٹ لک ایٹ دا نمبرز نا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی 2025 اے آئی انڈیکس رپورٹ کے مطابق 2024 میں جنریٹو اے آئی میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ پتا ہے کتنی ہوئی تھی؟
4: کتنی؟
2: 33.9 بلین یو ایس ڈالرز تک پہنچ گئی تھی، جو کہ 2023 سے 18.7% जंप था और 2022 के लेवल से 8.5 टाइम्स ज्यादा था भाई।
4: अरे बाबा। और 78% सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि वो एक्टिव बिजनेस फंक्शंस में एआई टूल्स यूटिलाइज कर रही है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कोई टेम्पररी पास थ्रू हाइप नहीं है। सीरियस कैपिटल, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप इंडस्ट्री इंटीग्रेशन हो रही है।
2: तो

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی ہچکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانش شخص بولا بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں. ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے. اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں. ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں. اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے، جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ہر دو تین مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں. بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے. اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے. یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے. ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں. ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں. اے سی سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں. اگر اے سی سے عجیب اسمیل، آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں. ایف ایم 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
5: ایف ایم 107
6: دل سے دیسی.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کل سے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ شروع کریں گے قطر نے فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنے سے متعلق اسرائیلی وزراء کے بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے وزارت اوقاف و اسلامی امور نے حج سیزن 1448 ہجری کے لیے رجسٹریشن کا اعلان کر دیا ہے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے لیگ کے 166ویں اجلاس میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں شام اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور عرب ممالک کے خلاف ایرانی حملوں پر غور و خوض کیا ہے اوپیک کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالمی تیل منڈیوں میں استحکام اور توازن برقرار رکھنا تنظیم کی اولین ترجیح ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج اور آبادکاروں نے فلسطینیوں اور ان کے املاک کے خلاف تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کل سے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ شروع کریں گے جو رواں ماہ 7 سے 8 سپتمبر تک جاری رہے گا. ڈاکٹر ماجد الانصاری نے قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران چین کے اعلی حکام و انتظام

اسلامیہ کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کریں گے. ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون کے امکانات کو وسعت دینے سے متعلق بات چیت کی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ان ملاقاتوں میں خطے کی تازہ ترین پیش رفت، کشیدگی میں کمی، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے علاوہ آبنائے ہرمز میں عالمی بحری جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا جائے گا. ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے صحت کے اجلاس نمبر 89 اور کونسل کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے 12th اجلاس میں شرکت کی ہے جو آج مملکت بحرین میں منعقد کیے گئے. دونوں اجلاسوں میں ریاست قطر کے وفد کی سربراہی وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود نے کی ہے. دونوں اجلاسوں میں صحت کے شعبے میں خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو آگے بڑھانے سے متعلق متعدد امور پر غور و خوض کیا گیا. خلیج تعاون کونسل کے وزرائے صحت کے اجلاس میں کونسل کے سال 2027 کے بجٹ اور مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے. ریاست قطر، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنے سے متعلق اسرائیلی وزراء کے بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسی تجاویز بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کے لیے خطرہ ہیں. وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کرتے ہوئے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی القدس کی وحدت پر زور دیا اور اسی کے ساتھ دو ریاستی حل، 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت بھی کی ہے. وزارت اوقاف و اسلامی امور نے حج سیزن 1448 ہجری کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے. رجسٹریشن 20 ستمبر سے 20 اکتوبر تک سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے مکمل کیے جا سکیں گے. قطر کے لیے اس سال 4400 عازمین کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے. قطری شہریوں کی عمر کم از کم 18 سال، جبکہ مقیم افراد اور خلیجی ممالک کے شہریوں کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے. مقیم افراد کے لیے قطر میں کم از کم 15 سال مسلسل قیام اور اس سے قبل حج ادا نہ کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ صحت کی اہلیت کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے. قطر چیریٹی نے انسانی و ترقیاتی امداد کے شعبے میں اسمارٹ اسپیشلائزیشن حکمت عملی اپنائی ہے، جس کا مقصد جغرافیائی پھیلاؤ کے بجائے زیادہ ضرورت مند طبقات تک معیاری و دیرپا امداد پہنچانا ہے. اس حکمت عملی میں ڈیٹا جدت، ڈیجیٹل تبدیلی، مقامی استعداد اور مؤثر شراکت داری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. مقامی سطح پر قطر چیریٹی سماجی یکجہتی، قومی اقدار و ثقافتی ورثے کے فروغ، رضاکارانہ سرگرمیوں اور ضرورت مند طبقات کی معاونت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. دوسری جانب قطر ریڈ کریسنٹ نے 2025 کے دوران انسانی امداد کے لیے تقریباً 12 کروڑ امریکی ڈالر مختص کیے تھے، جبکہ 2026 میں اب تک تقریباً 2.60 کروڑ ڈالر فراہم کیے گئے ہیں. گزشتہ 10 برسوں میں اس کے امدادی و ترقیاتی منصوبوں کی مالیت 5.20 ارب قطری ریال رہی ہے، جن سے 63 ممالک میں 9.40 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں. قطر میوزیمز کی مجلس منتظمین کی سربراہ شیخہ المیاسا بنت حمد السانی نے ازبکستان میں عصری فنون کے پہلے مستقل مرکز تاشقند سینٹر فار آرٹس کی باقاعدہ افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. یہ شرکت قطر اور ازبکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کے موقع پر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی قطر

در میوزیمز اور ازبکستان فاؤنڈیشن فار ڈیولپمنٹ آف آرٹس اینڈ کلچر نے ثقافتی تبادلے کے لیے کلچر ایئرز اقدام کے ویژن کے تحت طویل مدتی ثقافتی روابط کو فروغ دینے کے مقصد سے 5 سالہ تعاون کے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے لیگ کے 166ویں اجلاس میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں شام اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور عرب ممالک کے خلاف ایرانی حملوں پر غور و خوض کیا ہے۔ اجلاس میں غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور روا کی حمایت، فلسطینی معیشت اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے امور شامل ہیں۔ ابنائے ہرمز میں بحری سلامتی اور توانائی کی فراہمی، سوڈان، صومالیہ، لیبیا اور عرب مشترکہ تعاون سے متعلق معاملات بھی زیر بحث لائے گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج اور آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں اور ان کے املاک کے خلاف کارروائیوں میں ان دنوں اضافہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے، گاڑیوں کی تلاشی لی اور شناختی دستاویزات کی تحقیق و تفتیش بھی کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی آبادکاروں نے فوج کی حفاظت میں فلسطینیوں کی زمینوں، فصلوں اور زیتون کے درختوں کو نقصان پہنچایا۔ القدس کے علاقے جبل المبکر میں ایک فلسطینی کو اپنا گھر خود منہدم کرنے پر بھی مجبور کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں حملے اور دھماکے کیے ہیں۔ المنصوری کے اطراف میں 14 سے زائد منظم دھماکے کیے گئے، جبکہ میس الجبل اور بنی حیان میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے النبطیہ، الفوقا اور زوطر الشرقیہ کے اطراف میں بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے ایرانی خام تیل لے جانے والے 3 آئل ٹینکروں پر حملہ کیا ہے۔ سینٹ کام نے بتایا ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی بحریہ سے وابستہ 2 جنگی جہازوں کی جانب بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ دونوں جنگی جہاز علاقائی پانیوں میں گشت کر رہے تھے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ روسی انتظامیہ نے بتایا کہ بیلگورڈ کے علاقے میں یوکرینی ڈرون حملے کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 1 خاتون زخمی ہو گئی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران علاقے میں 5 افراد ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یوکرین کی انتظامیہ نے روسی فضائی حملوں میں زابوریزیا شہر میں 1 شخص کے ہلاک اور 25 دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کل سے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ شروع کریں گے، جو رواں ماہ 7 سے 8 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ ریاست قطر نے فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنے سے متعلق اسرائیلی وزراء کے بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایسی تجاویز بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کے لیے خطرہ ہیں۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے حج سیزن 1448 ہجری کے لیے رجسٹریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ رجسٹریشن 20 ستمبر سے 20 اکتوبر تک سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے مکمل کیا جا سکے گا۔ قطر کے لیے اس سال 4,400 عازمین کا کوٹا

کوٹا مقرر کیا گیا ہے. قطری شہریوں کی عمر کم از کم 18 سال جبکہ مقیم افراد اور خلیجی ممالک کے شہریوں کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے. عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے لیگ کے 166ویں وزارتی اجلاس میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں شام اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور عالم عرب ممالک کے خلاف ایرانی حملوں پر غور و خوض کیا ہے. اجلاس میں غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، انروا کی حمایت، فلسطینی معیشت اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے امور

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا

0: جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے, لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
2: جس دلی کے بارے میں لکھوں وہ دلی ہی نہیں رہی, لیکن پھر بھی مرزا غالب ہر خط کے آخر میں شاعری لکھنا نہیں بھولتے تھے.
3: بس کی دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا.
4: سال 1869 فروری کی ایک سرد شام, غالب اب بہت کمزور ہو چکے ہیں, بستر سے اٹھنا مشکل ہے, آنکھوں کی روشنی کمزور. پر آج کچھ خاص ہے, آج ان کے کمرے میں 4-5 دوست جمع ہیں. یہ دلی کا شاید آخری مشاعرہ ہے. کوئی دیا نہیں جلا, پر چاندنی چھت کے جھروکی سے آ رہی ہے اور اس دھندلی روشنی میں غالب سناتے ہیں, عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب, کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. سب خاموش, پھر کوئی دھیرے سے کہتا ہے, سبحان اللہ مرزا سبحان اللہ. غالب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں, جانتے ہو میں نے زندگی بھر عشق کے بارے میں لکھا, لیکن آج سمجھ آیا کہ عشق دراصل کیا ہے. یہ وہ آگ ہے جو دلی کے اجڑنے کے بعد بھی نہ بجھی, جو میرے بچوں کے گزرنے کے بعد بھی نہیں بجھی, جو اب میرے مرنے کے بعد بھی نہیں بجھے گی. 15 فروری 1869 غالب کا قلم آخری بار کاغذ سے ملا. انہوں نے لکھا, میرے دوست اب ودا کا وقت آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن میرے شعر یہیں رہیں گے, دلی کی ان اجڑی گلیوں میں, بنارس کے ان گھاٹوں پر, اور ہر اس دل میں جس نے کبھی عشق کیا. یاد رکھنا میں نے تلوار نہیں اٹھائی, قلم اٹھائے, میں نے خون نہیں بہایا سیاہی بہائی, اور شاید یہی میری سب سے بڑی بغاوت تھی. اس رات غالب سو گئے اور پھر کبھی نہیں جاگے. لیکن کہانی ایسے ختم نہیں ہو سکتی. آج 150 سال بعد بلی ماران کی ان گلیوں میں کھڑے ہوں تو سنائی دیتا ہے ہر کسی رکشے والے کے موبائل سے, کسی چھت سے, کسی دکان کے ریڈیو سے, غالب کے کلام, ان کی غزلیں, مانو غالب کی آواز آج بھی گونج رہی. غالب نے درد, عشق, حالات سب لکھے کاغذوں پر. سب سے گہری بات کو چند الفاظ میں لکھ دینا مرزا غالب کا وہ ہنر تھا جس نے آج بھی انہیں زندہ رکھا ہے. آخر میں وہ کلام جو غالب کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے.
2: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے, جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں, غمزہ اوشوا وہ ادا کیا ہے, شکن زلف عمری کیوں ہے, نگاہ چشم سرما سا کیا ہے, سبز و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے.
5: آپ سن رہے ہیں محفل شاعری, محفل شاعری صرف FM 107 پر.
3: مرزا غالب کی بات ہو اور ان کے شعر نہ سنائے جائیں, آج کی شام کو رنگین بنانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک دلچسپ بیت بازی کا مقابلہ. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محفل شاعری میں موجود ہیں تین حسین ادب کے شوقین, تو اب کون شروعات کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں, سیم یا کبیر؟
4: سیم سے شروعات کی جائے. سیم کریں گے شروعات.
2: ٹھیک ہے, میں ہی شروعات کر لیتی ہوں. تو بہت ہی فیمس شعر سے میں شروعات کرنا چاہوں گی مرزا غالب کے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے.
3: واہ واہ واہ.
2: تو کبیر, آپ کو یہ سے بولنا پڑے گا کیونکہ میں نے ختم کیا ہے یہ پہ.

0: مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سوتا ہوں تاکہ پورے نشاط کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکوں، روزے کے بغیر رہتا ہوں تاکہ روزے کی طاقت حاصل کر سکوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہٰذا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، کسی اور طریقے کو کامل طریقہ جانا اور میرے علاوہ کسی اور کی راہ کو اختیار کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اہم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین خیر کے کاموں سے محبت کرتے تھے اور اس کی رغبت رکھتے تھے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی چاہت ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ پھر ایک اور بات یہ کہ اسلامی شریعت ایک کشادہ اور آسان شریعت ہے، اس کی یہ خوبی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے سے ظاہر و باہر ہے۔ مزید یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ خیر و برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں پنہاں ہیں۔ تو سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں، جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں، دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک شخص کو عظیم بناتی ہیں, وہ کون سے کام ہیں جو ایک شخص کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں. جاننا چاہو گے اپنے میدان عمل میں کارنامے دکھانے والے اور اپنے حوصلوں سے سمندر کا سینہ چیرنے والے ایسی ہی عظیم شخصیتوں اور جابازوں کی داستان لے کر آئے ہیں ہم, ان کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالیں. سنیے سٹوریز انٹولڈ ڈے فار امیتا کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107, میں ہوں آپ کی اے فار امیتا. السلام علیکم, مرحبا, کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج ہم ایک نئے شو کی شروعات کر رہے ہیں جو کہ ایک ایسا شو ہوگا جہاں پر دنیا بھر کی ان ہستیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے جنہوں نے ہماری زندگی کو, یا یوں کہیں پوری دنیا کو, ایک نیا مقام دیا اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, تو پھر آج کے شو کی شروعات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا جن پاکستان منگورا میں ہوا. اور یہ جو شخصیت تھی, مطلب میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں, سب سے پہلی بیٹی تھی تین بچوں میں, ضیاء الدین اور تور پکائی یوسف زئی کی بیٹی, جو کہ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کی بہت شوقین تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو فادر تھے یعنی کہ ضیاء الدین صاحب, وہ خود ہی ٹیچر تھے اور چاہتے تھے کہ پاکستان میں رہنے کے باوجود لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کو ہی سمان اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, دونوں کو ایکولی پڑھائی کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یس, تو آپ نے گیس کیا میں آج کن کی بات کرنے والی ہوں؟ آج میں بات کرنے والی ہوں ملالہ یوسف زئی کی. سو ملالہ یوسف زئی بڑی ہی پیاری سی شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں کافی ہم نے سنا پڑھا اور ان کے ویڈیوز, ان کے انٹرویوز دیکھے, اور ان کے انٹرویوز دیکھ کر میرے خیال سے ہر ایک شخص موٹیویٹ ہوتا ہے. تو شروع سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا جنم ہوا ضیاء الدین تور پکائی یوسف زئی کے گھر, اور جب یہ چھوٹی سی تھی نا تب سے اپنے فادر کی کلاسز میں یہ ایسے گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی جب بول بھی نہیں پاتی تھی. لیکن پھر دھیرے دھیرے جب بڑی ہوئی تو ان کی دلچسپی پڑھائی لکھائی نالج کے لیے اور بڑھتی گئی, اور یہ جو تھرسٹ, یہ جو کریونگ تھی, یہ اتنی بڑھی کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ایک لڑکی کے لیے وہ کھڑی ہوں گی. تو بات کچھ ایسی ہوئی کہ جب یہ 10 سال کی تھی تو کچھ اسماجک تتو, یوں کہیں تو پاکستان میں ان کی انٹری ہوئی, جس کی وجہ سے لڑکیوں کا اسکول جانا روک دیا گیا, وہاں پر ٹیلی ویژن, میوزک سننے میں, ہر چیز میں بین لگا دیا گیا. چلو یہاں تک انٹرٹینمنٹ کی بات تو سمجھ میں آتی تھی, لیکن لڑکیوں کی پڑھائی, ان کا ایجوکیشن جو کہ سب سے اہم تھا, اس پر جب روک لگی

اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اب آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، تو چلیں پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ، اور نہ اپنے اس مال کو بطور رشوت حاکموں کے پاس لے جاؤ کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھاتے رہو، اور تم جانتے ہو کہ حقیقت حال کیا ہے۔ تو اس طرح سامعین کرام، مشقت نفس، مشقت جان، مشقت مال کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، روزے کے حوالے سے کہیں یا قربانی، تو یہ کچھ سود بند نہیں ہو سکتی، اس سے ہم وہ منافع حاصل نہیں کر سکتے اگر کوئی بندوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو۔ جو مال حرام، مکر و فریب، کذب و دروغ، خیانت اور بددیانتی سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو جان لیجئے کہ نیکی صرف اسی میں نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے ہم نے جائز غذا ترک کر دی، نیکی کی راہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناجائز غذا ترک کر دو۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری معاشرتی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے، عدالتیں جھوٹے مقدمات کے غائب ہونے سے خالی خالی نظر آنے لگیں گی، اور اس سلامتی سے ہماری صلاحیتیں زندگی کے کارآمد امور پر صرف ہونے لگیں، دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو سامعین کرام، ذرا غور کریں، قرآن حکیم ہمیں خوشی اور خوشحال زندگی کی ضمانت دیتا ہے، مگر افسوس نصیحت قبول کرنے والے تو کم ہی ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ اگلی آیت کو صحیح سے سمجھنے کے لیے چند مقدمات ضروری ہیں، پہلے اس کی وضاحت پیش کر لیتے ہیں، تب آگے جا کے وہ آیت اچھے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ اسلام دین فطرت ہے، اس میں شہری سے لے کر جو بدو حضرات ہیں سب لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے، اہل حضر سے لے کر اہل بادیہ تک سب لوگوں کی رعایت ہے۔ اب شمسی مہینے یعنی سورج کے حوالے سے جو مہینوں کی تعداد ہے، یہ شہر کے متمدن لوگوں کو تو معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن خانہ بدوش اور غیر شہری نہیں جان سکتے ہیں۔ اب اسلام کا مقصد صرف تعین و تقرر ہی نہیں بلکہ تشویق و ترغیب بھی ہے، شوق اور رغبت دلانا بھی ہے۔ مثلا رمضان اگر شمسی تاریخوں میں ہوتا تو بلا کسی انتظار اچانک آ جاتا، اور اس وجہ سے دلوں میں پہلے سے کوئی شوق و اضطراب نہ ہوتا، لیکن اب لوگ ماہ صیام کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح طبائع میں ماہ صیام کے لیے زبردست شوق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے اور خود بخود تحریک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قمری مہینوں میں یعنی چاند کے حوالے سے جو مہینوں کی تعداد ہے، اس میں موسم بدلتے رہتے ہیں، جبکہ اگر شمسی مہینوں کی رعایت کریں تو اس میں موسم اتنا چینج نہیں ہوتا، وہ تنوع نہیں باقی رہتا جو قمری مہینوں میں ہے۔ اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنا شمسی اور قمری مہینہ کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق لوگوں نے دریافت کیا تھا، ارشاد خداوندی ہے، اسألونک عن الاہل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ

0: نئے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ پیمانہ وقت و زمان ہے اور اس سے حج کے مہینے کا تعین ہو جاتا ہے. نیکی و حق شناسی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کے لیے ہے جس طرح ہے تقویٰ کو اپنایا. لہٰذا گھروں میں دروازے ہی کے راہ سے آؤ اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، امید ہے کہ تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگے. سامعین کرام، قرآن کا ایک ایک فقرہ توحید کے اعلان اور شرک کی تردید میں ہے. دنیا میں کتنی قومیں، مشرق قومیں قمر پرستی میں مبتلا رہی ہیں، بعض ہلال پرستی میں بھی. نئے چاند کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کثرت سے کی گئی ہے. اسی طرح اترتے چاند کو منحوس سمجھنے کا رواج بھی پتہ نہیں کتنے گھرانوں میں اب بھی موجود ہے. قرآن مجید نے عروج و زوال قمر کی یہ غایت بتا کر کہ وہ انسان کے کام آنے والی چیز ہے، ہی مواقیت للناس، کہ ہلال پرستی اور اس کے ماتحت سارے خرافات کی جڑ ہی کاٹتی. یعنی احمق انسان، تو چاند کی کیا پوجا کر رہا ہے؟ چاند تو خود تیری خدمت کے لیے ہے. پھر ایمان بالکتب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جبریل امین کے ذریعے بشکل وحی نازل فرمائے، جنہیں کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا. گویا ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے متصل کڑیاں ہیں. ان سب کو سچا جاننا ایمان کا تقاضا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، سایہ رحمت میں چھپا لینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے. تو سامعین کرام، لیکن جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اگر ذرا عقل و فکر سے کام لے تو یقیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ جسم و جان سے لے کر انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے مادی اور روحانی انعامات ہیں جن کے لیے اسے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. لیکن وہ شخص کتنا ناشکرہ اور ناقدرہ ہے جو ان سب نعمتوں کو فراموش کر دے، بلکہ اللہ کی اس زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتا پھرے. اب اس کو جو ہے نا جزا و سزا کے حوالے سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھ کے نا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عملاً جو ہے نا اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اگر اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ زیادہ ہیں، اسے اعمال صالحہ کی جزا جنت ملے گی، اور اگر اعمال سیئہ ہو تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ کون سی چیز وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت پیش نظر رہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. تو اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد بحمد اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم اپنی دو آیت جن کی تلاوت ہم نے کی اور جن کے حوالے سے تھوڑی بہت مختصراً تفسیر پیش کی ہے، اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ تعالی. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے

بيتي وهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وريك دوسرے کا مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھا لو اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو اس آیت کا معنی واضح ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ حق نہ کھائے. جوا سود دھوکے سے لیا ہوا مال غصب شدہ مال کسی کے حق کا انکار مثلا کسی کی مزدوری اجرت یا کرایہ کا انکار کر کے اس کا حق مار لینا یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے تو یہ تمام قسم کے مال حرام ہے اور ان کے کھانا ناجائز ہے. دوستو سامعین کرام اگر کسی شخص کے پاس رشوت چوری سود غصب یا کسی اور ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے اور اب وہ خوف خدا سے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو مال اس شخص کو واپس کر دے. اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو وہ مال واپس کر دے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائے کہ میں تم سے یا تمہارے مورث سے یہ مال ناجائز طور پر دیا تھا. اور اگر وہ شخص یا اس کے وارثوں میں سے کسی کا پتہ نہ چلے تو اس مال کو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اور اپنی اور اس کی مغفرت کی دعا کرے. مزید یہی بات ہے کہ اگر حکومت کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ مال حکومت کے کسی فنڈ میں داخل کر دے. اسی طرح سود کی رقم کے حوالے سے بھی وہی بات ہے کہ سود لینا جان بوجھ کر سود کھلانا یہ جائز نہیں ہے. سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے حدیث میں. اب رشوت اس کا کیا مطلب ہے کہ رشوت یہ رشا سے ماخوذ ہے اور رشا اصل میں ڈول کی اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے. اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں. اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کراتا ہے. امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح امام مسروق بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحت کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا رشوت. پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو واضح ہوتا ہے جو بات واضح ہوتی ہے ان حدیث میں کہ فیصلے کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے. شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں کہ قاضی ہدیہ اور تحفہ کو قبول نہ کرے. ہرچند کہ شریعت میں ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو. لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے متعین نہ ہو. اور جو شخص کسی عمل کے لیے متعین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کرے. خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے انہیں ہدیہ نہ دیتا ہو. کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضا کو اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے ہدیہ دیتا ہے اور یہ بھی رشوت اور سحت کی قسم ہے. اور اس کی اصل حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم نے ایک شخص کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا. جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا کہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے. یہ لوگ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں. اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا. ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا.

امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے تحفے دیے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے, پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں. اور وہ مال بیت المال میں داخل کر لیا گیا. سامنے کرام ایک حدیث سنی ہم نے, ساتھ ساتھ ایک اثر بھی. تو حدیث یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے, اور اثر جو صحابہ پر موقوف ہو, اصحاب نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اقوال منقول نقل کیے جاتے ہیں تو انہیں اثر کہتے ہیں. تو یہ اثر سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کی جہت سے کوئی ہدیہ ملے تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. لہٰذا جو لوگ قاضی کو منصب قضاء پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے, ان کے سوا اور کسی شخص سے قاضی کو ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. یہ شمس الائمہ سرخسی کی رائے ہے. اور سوال یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی امام مسلم کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کے بنسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے, اور اس سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. سو جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے, کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سلسلے میں علامہ یحییٰ ابن شرف نووی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, فقہاء تابعین, امام شافعی, امام احمد اور جمہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ حاکم کا حکم ظاہراً تو وہ حکم صادر ہو گیا, وہ فیصلہ صادر ہو گیا ہے, لیکن باطن میں وہ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتا. لہٰذا جب دو جھوٹے گواہ کسی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دے تو مدعی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے. اور اگر دو جھوٹے گواہ کسی شخص کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے, تو اگر مقتول کے ولی کو یہ علم ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں تو اس کے لیے ملزم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقود, فسوخ, نکاح, طلاق اور عتاق میں جھوٹے گواہوں سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا ان کے برخلاف ائمہ ثلاثہ نے یہ کہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ وہاں صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے, باطناً نافذ نہیں ہوتا. تو سمجھ کر اب ہم مزید تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے, مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا مبارکہ اس شخص کے حوالے سے ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح وہ دوسرے کا حق غصب کر لے, یہ ظلم ہے اور حرام ہے. اس طرح اگرچہ عدالت کا فیصلہ واقعی طور پر یہ صادر ہو گیا ہے, لیکن جو حق جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ حقیقت میں وہ کس کا مال ہے, اور وہ جانتے ہوئے بھی اس جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں, تو وہ ظالم ضرور عند اللہ مجرم ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال ہو اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, تو یہ شخص اس حق کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر اس کا حق ہے, وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے. سامعین کرام, جو مال گن گن کر رکھتے ہیں, جمع کرتے ہیں, سین سین کر رکھتے ہیں, انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور غلط ذرائع سے یہ مال حاصل کرتے ہیں, ان کے لیے تو سورۃ الہمزہ میں بڑی وعید آئی ہے, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ. پہلے یہاں کہا گیا ہے ہمزۃ اللمزہ, یعنی ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الذی جمع مالا, جو مال کو جمع کرتا ہے, وعددہ, اور گن گن کر رکھتا ہے. تو ہمزہ اور لمزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہے, بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں. ہمزہ وہ شخص ہے جو رو برو برائی کرے, اور لمزہ وہ جو

پیٹھ پیچھے غیبت کرے بعض اس کے برعکس مانا کرتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمز زبان سے تو اللہ فرماتا ہے زبان سے لوگوں کی عیب گیری کرنے والا اپنے کاموں سے دوسروں کی حقارت کرنے والا خرابی والا شخص ہے ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد طعنہ دینے والا غیبت کرنے والا ہے الذی جمع مالہ وعددہ کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں یعنی جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا اس کا مطلب یہ ہے جس نے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری جدوجہد مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی وہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ اس ماہ میرے اکاؤنٹس میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میرے اثاثہ جات اس قدر بڑھ گئے ہیں یحسب ان ما له اخلدہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا گویا اس کے مال نے اسے زندہ جاوید کر دیا ہو تو ایک دولت مند آدمی اپنی دولت کے ذریعے دنیا میں ایسے آثار و نقوش چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے اس کا نام دنیا میں ہمیشہ رہے انسان کی اسی خواہش نے اسے اہرام مصر جیسے عجائبات کی تخلیق پر مجبور کیا اگلی آیت میں کہی جا رہی ہے کلا لینبذن فی الحطمہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا عزم اور گمان ہے ایسا بخیل شخص حطمہ میں پھینک دیا جائے گا یہ بھی جہنم کے ایک نام ہے توڑ پھوڑ دینے والی حطمہ یعنی توڑ دینے والی پیس ڈالنے والی چور چور اور ریزہ ریزہ کر دینے والی یہ دوزخ کے خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے گی اس کو آن واحد میں پیس کر رکھ دے گی آگے کہا جا رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ تم کیا سمجھتے ہو کہ حطمہ کیا ہے یہ سوال دراصل اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا نار اللہ الموقدہ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تطلع على الافئده جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی یعنی اس آگ کی حدت اور تپش انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اثر انداز ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین پروگرام کے اختتام پر قرآن کے افہام و تفہیم کے حوالے سے چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے تفہیم القرآن تو قرآن حکیم میں مشغولیت کے حوالے سے جو فضائل بیان کی گئی ہیں حدیث میں تو چلیں ایک جو حدیث اس سلسلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ ابو سعید خدری ہیں عن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين جس شخص کو میرے ذکر اور سوال دعا کرنے سے قرآن نے مشغول رکھا میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلوں میں اللہ کے کلام کو ایسی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے اپنے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے سب نے کہا اسی طرح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام بھی بعض حدیث میں جس میں مسند احمد کی ایک روایت ہے مزید ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو معاذ الجہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی
جبکہ وہ روشنی

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف FM 107 پر۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو قصص القرآن کے آج کے اس دلچسپ حلقے میں۔ میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی میزبانی میں ساتھ دیں گے سرور مرزا بھائی۔ تو سامعین کرام، قرآن مجید میں جو مروی قصص ہیں، جو واقعات ہیں، یہ صرف کوئی ماضی کی داستان نہیں، یہ ماضی کے آئینے میں دراصل ہمارے حال کو دکھاتا ہے۔ کبھی ایک بستی کی کہانی ہمارے معاشرے سے سوال کرتی ہے، کبھی کسی فرد کا کردار ہمارے ضمیر کو مخاطب کرتا ہے، اور کبھی ایک باغ کی داستان یہ بتاتی ہے کہ نعمت اگر شکر سے جدا ہو جائے تو وہی نعمت آزمائش بن سکتی ہے۔ اور آج کی گفتگو بھی ایسے ہی باغ سے شروع ہوتی ہے۔ سرسبز شاداب پھلوں سے بھرا ہوا ایک باغ، اور یہ واقعہ صرف کسی باغ کا نہیں، یہ دراصل انسان کے دل کا آئینہ ہے۔
3: بالکل صحیح فرمایا طلحہ بھائی۔ سب سے پہلے تو میں بھی سلام پیش کر دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام سننے والوں کو بھی میری طرف سے سلام و آداب۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اور طلحہ صاحب۔ اور سمعین کرام، آج کی کہانی سنتے ہوئے شاید ہمیں بار بار اپنی زندگی کی طرف دیکھنا پڑے، کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا مال تھا، اصل سوال یہ ہے کہ مال ملنے کے بعد ان کے دل کا مزاج کیا بن گیا۔
2: بالکل سرور بھائی، اور یہی اس پروگرام کی روح بھی ہے۔ ہم واقعہ سنیں گے، قرآن کی آیات کے پس منظر کو سمجھیں گے، پھر گفتگو کے آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعہ آج ہماری جو صورت حال ہے اور ہماری تنخواہ کے حوالے سے بات کر لیں، کاروبار، گھر، خاندان، دولت، ذمہ داری اور دوسروں کے حقوق سے یہ واقعہ کیسے جڑتا ہے، ہم اس کا ضرور جائزہ لیں گے۔ تو سامع کرام، آپ کو بتا دیں کہ آج ہم سورہ قلم میں بیان ہونے والے اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کے واقعے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یعنی ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ مفسرین کرام ایک نہایت معنی خیز مناسبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں مکہ اور قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ ایک ایسی سرزمین جہاں بڑے زرعی وسائل نہ ہونے کے باوجود رزق کے دروازے کھلے تھے، دور دور سے مختلف پھل اور سامان ان تک پہنچتا تھا، خانہ کعبہ کی نسبت سے امن بھی حاصل تھا، اور پانی کے لیے زمزم جیسی عظیم نعمت بھی موجود تھی۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر قریش کو یہی حقیقت یاد دلائی، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس آیت کا شروع اس طرح ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی جس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا کیا۔ لیکن جب نعمت ہو اور نعمت دینے والے کی پہچان نہ ہو، رزق ہو مگر شکر نہ ہو، امن ہو مگر بندگی نہ ہو، تو یہی نعمت انسان کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔
3: کیا خوب بات کہی آپ نے طلح۔ اور یہاں پر پہلی بات ہماری زندگی کے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اکثر

ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے میں

مردوں کے مجاور اور خادم بنے، دراں حال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔

زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا

اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں.

چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے

تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔